0: qilish ehtiyoji sezil ochdi. Qomul shahrida qatnash transport universal ma'muriy qonun ijro qilish idorasi kichik tipdagi yo'lovchilar avtomobilini ijaraga berish kasbi va sayohat avtomobilini hudaga berish tijorati bo'yicha maxsus qonun ijrosini tekshirish harakatini mos qadamda qanot yoydirib, ta'minlash mazgilidagi safarga chiqish bexatarligini har taraflama qo'llaydi. 5 ayının 1-ci günü qanun icra qılığıcı xadımlar Qumul şəhri Xuyçı avtomobil mülazimət çəklik şirkətində icarəyə verilən avtomobillərini bir-birləb təkşürüb, avtomobil tizimləş uçur bilən əməliyyatının birdək yoki əməsliki, işlətiş xarakterinin həqiqətən icarəyə veriş boyunca tizimlanğan tizimlanmığanlığı, suğurtunun tolıq küşkü igə yoki əməslikini nöqtəlik təkşürdü. Həm də ot öçürgüş, üç burcak ağaqlandırış taxtısı qatarlıq, bexətərlik əsləhələrinin səbtinliş əhvalını inciki təkşürüb, qaşılısı bar avtomobillarning yo'lga chiqishini qat'iy to'sdi. Qumul shahrilik qatnash transport universal ma'muriy qonun ijro qilish idorasining boshlig'i Wang Lifeng mundaq dedi. Biz qonun ijrosini tekshirish jarayonida bayqalgan masalalarni tuzishga diqqat qilish bilan bir vaqtda aplab-saplab taqobil turish qilmishlarini qat'iy to'sib, ammoning safarga chiqish bexatarligini butun kuchimiz bilan qo'g'daymiz. Qiziq nuqta manzara rayonlarining sayohat yo'lida avtomobillarini tekshirganda qonun ijro qilguvchi xodimlar nuqtali qoldi. Avtomobil tijorat salohiyati, shofyorlarning kasb bilan shug'ullanish salohiyati, avtomobil hudda kelish to'xtami qatorliq muhim mazmunlarni saqlash, avtomobil iqtidori qatorliq bexatarlik yoshirin xavflarini umumiyuzlik tekshirdi. Hamda Evrg'ul rayonlik madaniyat va tarbiya radio, televiziya va sayohat idorasi bilan birlashib, sayohat yetakchisining kasb bilan shug'ullanish guvohnomasi, kollektiv safarning belgilamiga uyg'un emasligi qatarlıq məzmunlarını mas qadamda təkşürdü. Evrğul rayonluq mədəniyyət təntərbiyə radio, televiziya və sayahat idarəsi qanun icra qılış 2-ci ətirtinin qanun icra qılğıcı xadimi Pən Facüən mındaq dedi. Birləşib pərkətlənib tüzəş arqılıq kəsib cəhətdi ki, asasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıtıb, bexətərlik yoşurun xəvəbini tügütüb, mədəniyyət sayahat bazarını bütün küş bilən qeyliplaşdırıb, sayahatçılarının səpərgi çıxış bexətərlikə qapalətli qılıb, 1-ci maylıq dəmiliş məzgilədəki mədəniyyət sayahat bazarının müqüm tərtiblik buluşuqa qapalətli qıldıq.
1: Stansımız xəbəri. 1-ci maylıq dəmiliş məzgilədə Barkül nayəsi isil sayahat liniyələrini vasıtı qılıb, qədimi şəhər mədəniyyəti, yeskinit istirahəti, ekologiyalik sayli sayahat qatarlıq köp mənbəlik sayahat baylıqlarını birləşdirib, bütün liniya boyunca mülazimət sübütünü üstürdü. Yang Jungsian xatır sarıyda, çüyəndürgüçi konu sürət, dağılaş üskülləri, konu doğru sandığı qatarlıq qımətlik boyumlarına birləşdirib, sayahatçilərgə yaylaq oğli Yang Jungsian'nın Barkül yaylıqıda 37 yıl yıl startqallıqı dək təsirlik iş izlərini sözləb bərdik. Qansuluq sayahatçi Çı Yendong mandaq dedik. Barkülün havası bir qədər salqın. Kiyin vaqtim bolsa ailemdikilər və dostlarım deyilib, bu yerning

0: açlıkını kadırlab, ıstırapçılıkını rət qılaylı.
1: Ekologiyalik muhitni köz qarçığımızını asırgandak asıraydı. Ekologiyalik muhitqa hayatımızı muamil qılgandak muamil qılaylı.
2: Partiyanın şalçılığının kalbi partiyaya talpındı.
1: Jungo Komünistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat etiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, millətlər ittifaqlığı yaxşı. Dövlət xəvipsizlikini qoğdaşda həmə adamın məsul yeti bar. Dövlət xəvipsizlikini qoğdaşını həmə adam qılalaydı. Dövlət xəvipsizliki, dövlətini əmin tapqızışdiki mühim ultaş. Dövlət inaqlıqı və muqimliqini qoğdaş gerek.
2: Məxbiyyətlikini saqlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətliyini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
3: Yeni tarixi başlayış nöqtəsində davamlı türdə mədəniyyətin gülləndirişə türkü buluş, mədəniyyət güclü dövlət quruş, Cumhuriyyət millətinin zamanəvi mədəniyyətini gülləndiriş bizim yeni dövrdəki yeni mədəniyyət burcumuz.
4: Dövlət ortaq tilini kündə ögünəyli.

mundaq dedi. 5-ci da işləp çıxırışqı kirişdürümüz. Bu türdə məvqəni ali dərəcəlik paxtı yib iqirişqə qoyub, Joulan şirkətinin paxtı tazılaş titiş birləşmə üskünəsi və inçki yib iqiriş uğraş birləşmə üskünəsi kirgizdik. Ünər sənət tərtibi ya ki üskünə tipidə bolsun, birdək dövlət işçi sırtırki bir qədər ılğarlarını talladıq. Yığın qıyıllardan bu yan, Şincan toxumçılıq keyin keçək kəsbinin kölümü sicil keyinəyib, paxtını Şincan işçidə aylandırış nisbiti muqim eşib, bütün kəsb zənciri 1 milyonqı yığın adamdan yuqarı sifətdə işqi uğurlaşıqı törtkü bolin. Cümlədən, Cənubi Şincana yib iqiriş iqtidarı 75%-dən artıqını iqilədi. Yopuq nahiyəsi Təyyü Sanayət Rayonu Başqırış Komiteti Sodiyyat Çakırış Tərəqiyyat Mərkəzinin muavin müdiri Can Ciyye mundaqdırı. Növətdə 1 milyon 540 min urçuqluq 11 davamlaşma tür puxta alığı sürülüvadıdı. Mülazimət kapaltını bütün küş bilən yaxşı qılıb, türünü baldıraq işləb çıxırışı kirişdürüşkə həqiqi kapalətli qılımız. Çoğun-çoğun türlər ixtisadını yuqarı sübətdə tərəqqi qıldırışının eğir tutqısı. Şunaqla, ünümlük selinini kengəyçişinin aşqışlıq tutqısı. Şincan bu yıl 1 trilyon 610 milyard yuan məbləğ seyilib, 100 milyon yuandan artıq məbləğ seyilinədiqən nuxtılıq sanayət törədən 796-ni yolqı qoyuşni. Bunun 380-ni muşu yıl içində işləb çıxışqı kiriş dürüşni pilalıdı. Məsul 80 milyon yuan köpü idxalıqını mölcəlidi. 3-cü ayının axırıqa qədər 487-də nuxtılıq törədə iş başlandı və əsliki kəltürüldü. 33 nuxtılıq tör işləb çıxışqı kiriş dürüldü. Kuça İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonunun Ximiya Sanayiti rayonudaki 825 milyon yuan məbləğ silinğən Bingnin yeni material pən texnikisi çəklik məsuliyyət şirkətinin 40 min tonalıq poliformal deqit törədə birinci pəsildə 4 min tonadan artıq poliformal deqit işləb çıxırılıb, məsulat qiməti 40 milyon yuandan eşib, tuncu pəsildə iş yaxşı başlandı. Tür üstüge alğan devletnin nuqtalıq tətqiq qılıb yaratış planı kömürdən takiz, yuqur ünümdə paydalanış texnikisi məxsus törədəki mol oksigillik şaraitdə köydürüb karbon yığış, açqışlıq texnikisini qollanış və onun da ülge körsüz türümü mühim tügün nuqtasıqa gəldi. Parqazan, kondensator, soğutquç, haq ıskılati qurlaşı tamamlandı. Tətqiqat temisini 2027-ci ili 5-ci ayda tamamlaş planlandı. Bingnin yeni material pən texnikisi çəklik məsuliyyət şirkəti işləb çıxış texnikisi bölümünün muavin başqı Xiangdong mundaqdırı. Tür qurulışı cəryanada siyasət arqılıq qollaş, həmkarlışıb yenilik yartış qatarlıq cəhətlərdə bizgə umum yüzlük mədəd verib, karxanımızın mol oksigillik şəraitdə köydürüş, aşqışlıq, yadroluq texnikisi də bözü şasıl qılışıqı küt qoyuşub, yuqır ünümlük, pakız, ülgü tör bərpa qılışımızı puxtı kapal ətki iqə qılın. Türümüz, kucağının ximiyyə sanayiti kəsib zəncirini uzartış və kəsib dərəcəsini östürüşkə ünümlük türtkü boldı. Birinci pəsildə Şincanın kançılıq və yasımcılıq seylənməsi buldurqı şu məzgildikidən ayrımalda 10.10%-dən və 32.10%-dən açdı. Yeğindim gülünü atan sahələr seylənməsinin eşiş vəziyyəti yaxşı boldu. Yuqır texnikalıq kəsib seylənməsi 96.7% köpəydi. Cümlədən, yuqır texnikalıq yasımcılıq, mülazimətçilik seylənməsi ayrım halda 72.6% və bir həssə açdı. Şincan baylıq üstünlükü tayınıb, dəlcayda sodiyyat çağırış və amil kapaldı arqılıq yeni sübətlik işləb çıxırış küçü yetişdürüşünü tez edib, 100 milyon yuan dərəcəlik texmu köp törünü baldur işləb çıxışı kirişdürüş, baldur ünüm yartışıqı törtkü olub, ünümlük seylənməni ixtisadının eğir tutusuna həqiqi aylandırmaqda. Adınım Rayonluq Partiya Komiteti Partiya Məktibi Məmuriyyət Şöyəni İqtisad Şunaslıq Oğduş Tətqiqat Bölümünün Dutsinti Wu Juan mundaqdırı. Birinci pəsildə Şincan iqtisadıda çoğun-çoğun türlər mühim rol oynabla qalmazdın. Texmu mühimi yenilik yaratış arqılıq türtkü boluş, tipini yeşilığı özgərdiş, rayonlar həmkarlişdək üç çoğun

0: چی تکنیکلار نی اعلان کلیب موافق زیچ تیرچ سورش بلن اوقاتلاش نی برگرد لشترش قطارلخ یوکر حسولق اوسترش تکنیکس نی عمومن لشترب سنی اخلی اقتدار تکنیکسی پیلوس نم عملی کلنش دایرس نی کنایتب آدمسز اوسملیک اسرش یا که یوکر اقتدارلخ تجربلیک سیالک نی یولگا قویب یاردم پایدانش اونمنه اوسترب حسولنو خورش نی ازایتب یوکری حسول الیش مخزرگی یتمز
1: Stansimiz muhbiri Liu Kay xabar qildi. To'liqsiz statistikaga asoslanganda may bayramlik dam olish mezgilida avtonom rayon bo'yicha rayon atlab safarga chiqqanlar 29 million 439 600 odam qaytimiga yetib, kuniga o'tirib hisob bilan 5 million 887 900 odam qaytimdan to'g'ri kelgan. Shinjang temir yo'l tarmoqlari dam olish kunlarida safarga chiqqan yo'lovchilarning sijil ko'payishiga yuqori unumlik moslashish uchun yo'lovchi yuk transport boyligini ilmiy bir tutash planlab vaqtliq poyezdni ko'paytirish, o'q poyez grupsini qayta ulab yurishtirish qatorliq shakllar orqali transport yoshirin iqtidorini eng zo'r darajada qezib dam olish kunlarida vaqtliq yo'lovchilar poyezdidan jami 302 ni ko'paytirdi. Qumul vokzali Shinjangga kirib chiqadigan yadroliq tugan bo'lish sifati bilan Lanzhou, Changdu qatorliq o'lka olqigan liniyalarning mulozimat kapaltini

0: qilish uchun qatnash tarmoqlari nuqtali xavf xatar saqlangan yo'l bo'laklarini muddatdan burun tekshirib, ravonlikka kafolat qilish nuqtalarini ko'paytirib, to'xtalug'i mulozimatini a'lolashtirdi hamda qatnash saqchilari bilan birlashib uchur yetakchiligini kuchaytirdi. Avtonom raylik qatnash transport nazorati jiddiy ishlarga taqobil turish bo'yicha qo'mondonlik qilish va to'g'rilashtirib haq ilish markazining muavin mudiri Ma Dong Xiang mundaqdiri. Davlat yo'li 30-3012-0711 liniyasi qatorliq liniyalardagi 12 xatarlik yo'l belgida nuqtalik nazorat qilish tizginlash yo'lga qo'yildi. Qatnashning ravonligiga kafolat qilish nuqtasidan 352-si ta'sis qilindi. Jiddiy ishlarga taqobil turish shartidan 317-si o'rinlashtirilib, 4000dan ortiq odam buyruq kutib turdi. Soha bo'yicha har kuni 12300 xizmatchi ish o'rnida navbatchilik qildi. Mulozimat rayonidagi to'xtalug'i qistangchiligi masalasiga qarata avtonom rayon bo'yicha 943 to'xtalug'i 1782 zaryadlash avtomobil o'rnining ishlatilish unumini a'lolashtirdik. Yana ko'chma to'xtalug'i ishkillarini saqlab, ko'pchilikning o'chirat turib saqlash vaqtini qisqartdik. Buxralar aviatsiyasi jihatda may bayramlik ta'minlash mazgilida avtonom rayondagi har qaysi aerodromlarda to'shilgan yo'lovchi jami 704200 odam ketimiga Urumchi Tianshan xalqaro aeroporti may bayramlik ta'minlash mazgilida 362800 odam ketim yo'lovchi to'shini tamomlab aviatsiya safaridagi asosli kuch bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. Endili ötüp ketken may bayramlıq dəmeliş məzgələdə Şincanın hər qaysi çoğun mənzırı rayolları mənzırı noxtalarda kəyfiyyat yuqarı bulub hayati küç orqıdı. May bayramlıq dəmeliş məzgələdə Sayram Gölü mənzırı rayonu, Qanas mənzırı rayonu, Tiyanşan Buğdu Gölü mənzırı rayonu qatarlıq çaylar qızıq sayahat mənzil qahı qaylandı. Güzel təbii mənzirə, özgəcə adımiyyat mənzirsi hər qaysi çaylardan kəlgən sayahatçılarını cəlib qıldı. Bağrış Gölü Dağı Ko mənzara rayonu da süzük köl suyu bilen kök asman, ah bulutlar gireliş ketken idi. Katırlar dolpun yerip ilgirlet sayılı kemilleri mogidek ötüşüp, canlıq su üstü yögüm resimini bütüp çıxdı. Köl boyutki piyadlar yolu da sayacılar mənzara tamaş kılıp, vils bitminip sayılı kılgac, pat pat kadımını toxtıdıp sürat küçüşüp hatır kaldırdı. Gensu ölkisinin kelgen sayacı Van Gojuan köz aldırdaki güzel mənzirini körüp ayacınına basalmayı mındaqdırı. İlgiri Şincan'dan bəkmo güzellik gəlikini anlığan idim. Bu kölünün aldırı durup top top su kışları tutaş getken komis sarlıqını körüp həqiqətən hayran qaldım. Kemigi oldurup aylanıp köl boyda bəhuzur sayılı qılıp naidi azadi his qıldıq. Bu qitimki səpər həqiqətən ərsidi. Mədəniyyətini hiss qilish may bayramlıq dəmeliş məzgildə səfərgə çıxışdığı aylandı. Xotan olaydı dəmeliş məzgildən tüncü günədə kütüb alğan sayahatçı 233600 adam qıytımğa. Yaratqan sayahatçilik kirimi 157 milyon yuan yetdi. Tüvençanğa nəzər yürüşlük oyunu, Qaraqaş, Konuş şəhər qayri, maddi mədəniyyət marasları körüki qatarlıq çökmü şəkildiki pahaliyyətlər çoğunqır alqışqı erişdi. Ürümçi şəhri mədəniyyət sayahat baylıqını biriktirib, Biyantuan bilən yerlik həm türtkü bulub, səhra istirahidi, at mədəniyyidi, modi iqim musabqısı qatarlıq 10 çoğun baş demini qaplıqan 30 neçə türlük 100 meydanğı yıqın özgəcə pahaliyyətini yolğa qoydu. Çoğun bazardaki Cihan Layçan Anar meydanı da ғərbi qısım naxşı çərdisi ədəbiyyat sənət körgi qızğın başlandı. Qeyri maddi mədəniyyət marazı bolğan şir usulumu kişini həyran qaldırğıdək dərəcədə namayan boldı. Nurğun sayahatçı səhnəgə çıxışqa təklif qılınıb şir usulunun xuşallıqını hiss qıldı. Kəyfiyyət nəhayəti qızğın boldı. Sayahatçı Wang Qiong mındaqdırı. Esil numurlarını gördüm. Qızım işkimiz yaxşı gördüğün naxşını anladıq. Naxşa nəhayəti qaltıs etildi. Kəyfiyyətimiz bu nəhayəti yaxşı boldı. Təntərbiyə müsabaqısı mədəniyyət sayahat istimalının yeni mənzərə, yeni muhit, yeni körünüşüge küç qoşdu. May bayramlıq dəmeliş məzgələdə Şincan, Burçin, 6-cı növətlik Ertiş dəryasını kesib ötüş, Tağda, Velspit Miniş Dala müsabaqısı, İli Etin Qılğuç müsabaqısı qatarlıqlar arq-arqıdan başlandı. Musabqı gəgişib Şincani sayahat qiliş dəmeliş küllərdiki yeni kəyfiyyatqa aylanıb, yemək işmək, qonalğu, mal seti veliş qatarlıq bütün zəncirlik istimalğa ünümlük türtkü boldı. Şeyhu şehri yügreyli üsmürler, Şincan boyca yaşlar, üsmürler, çambaşçılık, erkin muşlişi teklif musabkısı ötküzüp, musabkıya katnışkan mahirlar ve sayahatçilerini maharetnan sihri küçünü his kılış bilen bile, Şeyhu'nun şehir kıyapti ve ekoloji güzellikini his kılış imkan ediyi yıkıldı. Şeyhu Şehirlik Medeniyet Tenterbiye, Radyo Televiziya ve Sayat İdarsi Partiya Grupsının əzası Sənət Ömükünün başlığı Zın Xaytau mındaqdırı. Türlük esil tenterbiye musabıqlarını sicil yaxşı ötközüb, tenterbiye bilen sayahatçilik birleştirilgen şekilde medeniyet, sayahat, süpetlik markasını üzüksüz cülalandırmız.
0: Stansımız Xavri. May bayramlıq təmiliş məzgildə Şincanın özgeçi məzlilik tağımları sayahatçilərini cəlib qıldığan çoğun yarqın noxtığa aylandı. Savən, Dapənci barlıq kəlgəncək. Şincanın iç sırtırik sayahatçilər məxsus çoğun təxsilik məzlilik tağımlar kutsıqı kilib Savən Dapəncisini teyit baxdı. Savən şəhərdiki məlum Dapənci aşqansının məsuli Go Cənfın muxbırğımındaq dedi. Xeridarlar adetikdən bir rəs köpəydi. Asasən yerlik toxu şildimiz. Teyxmi yaxşı mula.

0: energiya pay kontrol çeklik şirketi sampul müstakil energiya saklaş elektr stansının başlığı Zhou Yanjiang mındak dedi. Bu türde yılıgı tahminen 230 milyon kilowatt saat tok kaçılgılı, tok tarqatqılı buludu. Bu arqılıq yoruqlıq voltning davalğışını turaqlaştırıp, yeni energiyanın işiltiliş nesbitini östürüplü kalmay, yana elektr torunun tok işiltiş yukarı pəlli vaxtını, çastotisini tanışaşkı qatnışıp, lop nahiyasi, şundaqla Xotan vilayetinin iqtisad cəmiyyat taraqqiyatını muqim pakiz elektr energiyası bilen təminligili buludu.
1: Stansımız muhbiri Gao Menghui xəbər qıldı. 5-5 günü Şinjan Ranglik Metal Guruhi qarmaqdaki Şinjan Lanzuan Nisçilik Çeklik Mesuliyet Şirketinin yılğa 30 000 tonna oksigensiz mis çivik işlep çıkırış liniyası işlep çıkırışı kiriştirilip, Şinjan'ın yukarı derecelik mis materiallarını piçiklaysa hazır ki kem tüklükünü doldurdu. Şinjan Lanzuan Nisçilik Çeklik Mesuliyet Şirketinin işlep çıkırış siyağıda yukarı saplıktaki katot misleri üstünki peşka delcayda esip toşildi. Yukarı temperaturada eritiş, mis suyuqlıqını oksigensizlaştırış, ısıq saqlaş, kristallaştırıp çıkırış qatarlıq davamlaşma iş tertipleri arqılıq yukarı süpetlik oksigensiz mis çivik oğuşluq işlep çıkırıldı. Bu işlep çıkırış liniyası işki meşgulat liniyasını öz içiga alğan bolup, diametri 8 mm, 13.10'dan 5 mm'dan ibaret işki xil ölçemdeki oksigensiz mis çivik işlep çıkırılaydı. Şirket işlep çıkırış merkezi texniki grupsının başlıqı Ji Qingling muhbirga oksigensiz mis çivik mahsulotining iqtidori gavdalik ishlatilish doirasining keng ekanligini aytib mundoq dedi. Issiqlik o'tkazishchanligi texnik kuchlik, so'zishchanligi texnik yaxshi. Odatda yuqori darajalik elektr magnit simi, inchki mis qisturma detali, jumladan yangi energiyalik avtomobil va 5G xabarlashish optik kabeli qatorli jihatlarda ishlatiladi. Ishlab chiqarishni tadrijiy kengaytiryapmiz. To'liq ishlab chiqarganda İşki üstünki peşta künüge köp bulganda 80 tonudun 90 tonluğaca oksigensiz mis çivik işlep çıkarılı bulurdu. Karxana işlep çıkırı seyhinin yeni bir tərbide hazır bar bulgan tövən oksigirlik parqıraq mis çivik işlep çıkırış liniyasımı toluq, muqim işlep çıkırvatatdi. Şirketin baş direktori Feng Hao muhbirga bu yılın aldınki 4 ayında şirketin tövən oksigirlik parqıraq mis çivik məhsulat miqdarının 33 000 tonluğa yetib, 2 milyard 800 milyon yuan məhsulat qiymeti yaratqanlığını eytib mundaqdır. Bütün yılda 160 000 tonna tövən oksigirlik parqıraq mis çivik, 20 000 tonna oksigensiz mis çivik işlep çıkırışını mölcərlidik. 110 000 tonna tövən oksigirlik mis çivik zakazı imzaladık. Oksigensiz mis çivik bilen təminləşdə Şinjan içindeki nurgun karxana bilen dəstəbki qədəm bu işki oksigensiz mis çivik işləp çıxırış liniyası Şinjan Ranglik Metal Guruhimizdan misni inçki pişiklaysa həzirki kəsib zəncirinin uzartılışı bolubla qalmay yana məhsulatımızdan aşırma qımmetini aşırıdır. Şinjan'ın Ranglik Metal kəsbi inçki pişiklaş bazırki başlamcı karxana bolğan Şinjan Lanzuan Misçiliği 2025 yılı 7 ayda Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonu Tudun Xaba rayonu qamaqqalışıb, şu ili 4 milyar 900 milyon yuan sanayət məhsulat qımmı diyar edib tərəqiyyat vəziyyəti küşlük boldu.
0: Stansımız xəbri. Şinjan Boş Ren Ahli İktidarlık Yezgilik Maşilleri Payçeklik Şirketi Devlet Dərcilik Kəsbi Töcübilik Özgeçe Yenici Kiçik Gigant Karxana Buluş Sipti Bilen Yenilik Yarış İktidarını Sıcıl Aşırıp Devlet İçi ve Sırtı Bazarını Puxtı Kadem Bile Açtı. Bu yıl birinci pəsildə Paxtiğiş Maşinsi Muddalıq Sakazi 300'dan açtı. Boş Ren Şirketinin işləp çıxırı sexıda işçiler bir türküm Paxtiğiş Maşinsini quraşdırıb atdı. Ürümçi Boşırən Əxli İqtidarlıq Yezgilik Maşilleri Çəklik Şirketinin Muavin Baş Direktori Yang Zhiqiang Əxli İqtidarlaşqan işləp çıxırış, qatıq bolğan məhsulat süpitini kontrol qılış, həm də avtomatiklaşqan yadroluq texnikiqi dayınıb, karxan işləp çıxarğan Yezgilik Maşillerinin Orta Asiya bazarlarıqı çəs etilgəli. Bu çoğun ekran bizden rəqəmləşkən görüş taxtımız. Bunun merkezi 5 çoğun yasımıçılık bazımız hem de 4 çoğun tatkikilip iç merkezimiz bulup, çoğun ekrandın süpet, tennerh, bihaterlik, yine tapşırılgan bazı asasi sallık malumatlarını göreleyimiz. Şinjan Boşeren Ahli İktidarlık Yezgilik Maşilleri Payçeklik Şirketi növete tətqiq qilib içiş, işləb çıxırış, təminləş zənciri və seçişdən keyinki mülazimətdən bütün cəriyanını qaplıqan süpət başqırış sistemisi bərpa qıldı. Həm də material kirgizüş, yasaş cəriyanı, zavuddan çıxırış, mal çıxırışdan ibarət 4 qat təkşürüş qapaldı arqılıq süpətni bütün cəriyanda sürüşdirgili buluş, kontrol qılgılı buluşunu işqaşırdı. Tətqiq qilib içiş və yenilik yaratış şirkətinin yadroluq rəqabət küçü. Şirkət öz aldığa tətqiq qilib içib işləb çıxarğan 6 qorluq paxt yığış maşinsinin paxtını pakiz yığış nisbiti 95%-dən köprək yetib, paxt yığış maşinsini optimatik kontrol qiliş qatarlıq bir qatar açıqışlıq yadroluq texnikalarda böz şasıl qilib, import qılınğan zapcaslarını dövdümüzdə işləb çıxırış işqaşırıldı. Şinjan Boşeren Ahli İktidarlık Yezgilik Maşilleri Payçeklik Şirketi Süpet Merkezi'nin muavin baş direktörü Çin Şua tanıştırıp ındaktırı. Paxt yığış maşinsinin yadroluq texnikisini yüksek derecede dövdümüzde işləb çıxırış səviyyəsi yetkizip, cəmi 253-ge bolduq. Həm de paxt yığış maşinsinin dövlət ölçümünü tüzüşke alaqadar xizmetlerine katlaştıq. 15-ci 5 yıl məzgilidə Boşeren şirketi yuqarı önümlük, yuqarı iqtidarlıq 6 qurluq taylab paxt yığış maşinsi, çoğun tipdiki silos təyarlaş maşinsi, optimatik çılan yığış maşinsi qatarlıq yeni tipdiki maşinlarını tədqiq qilib işləb çıxırdı. Həm də Otrasiya rayonudaki bazar ülüşünün müstəhkəmləş və genəyitiş bilən billə Brazliyə, Argentina qatarlıq Cənubi Amerika bazarlarını içdə noxtılıq böz şasıl qılıdı.
1: Әмдей қысқы қабарлар аңладымыз. Таным құмлық ташуылыны карбонсызлаштырыш бойынша үлгі көрсетіш құрылышы ішіліп шығышқы кіріштірілгендің азырғаджа 15 миллион киловатт сағаттын артық ешіл ток тарқатқан болып, күнділік отырча мұқым ток тарқытыш мұқтары 11 мін киловатт сағаттын ашты. Bu quruluş qumluq taşyolunu karbonsızlaşdırıb yürüşdürüşni muvaffaqiyyətli işğa aşırıb, dövrümüzdə çöllüşün aldın eləş tizginləş bilən yeşil taraqqiyatni köpəytkili boladğan örnək bilən təminlədi.
0: Dövlət sənət fondi iqtisadi yardım türü çoğun tipdiki icadi naqşı usulluq teatr qırorən küyləngən 9 naqşa yıqında xoş nahiyyəsi də oynaldı. Bu teatrda qırorən mədəniyyəti başlayma, Çoğun əzmirləri 9 naqşa ilham qılınıb, 9 bələk arqlıq millətlərinin güzəl makanını ortaq quruş, arqlıq millətlərinin güzəl makanını ortaq quruş, işte ortaq intilişi bayan qılındı.
1: Növətdə dövrdümüz ki, ən çox iski quruqluq tatlıq su köylü, bağraş köylü, pəsil quşlarının mərkəzli köpiyiş məzgilini kütüvaldı. 10 mıldan artıq çöcə arq-arqıdan tuxumunu yerib çıxdı. Bağraş gölünün su gölümü 1646 kvadrat kilometr bulub, 200 xıldan artıq quşları közətib ölçəngən. O, quşlar köçüdüğən və köpüydüğən mühim makan.
0: Tarım deryasının 2.40'daki iftidayı toğraqlıq yeni bıxçıqırışının açıqışlıq məzgiliki kirdi. Bügür nahiyyəsi iftidayı toğraqlıqda Ayrıplanda aldın eyleş tezgirləş xizmetini başlap, boşluqda dəlcə aydı doğru çeçiş arqlıq bu təbii ekologiya tozqını bütün küşbilən qoğdudu.
1: Şinjan Tianshan Yavayı Hayvanat Bağcısı 5. ayının 6. günüdün 31. günü geçe illiqlıq yetküzüş paravallıqını yolqa qoyub, barlıq muhit tazlıqı işçilərğa haqsız eti vitalıdı.
0: Əmdi abdanım rayınımızdaki 16 şəhərinin avaraydan məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçub, temperatura 15-30 gradus qıca. 6 ayda hava bulutluq bulub ki, neçilidu. Temperatura 12-28 gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 14-31 gradus qıca. Qolcuda hava uçub bulub ki, bulutlundu. Temperatura 12-30 gradus qıca. 32 gradus qıca. Qarmayda hava uçub bulub ki, bulutlundu. Temperatura 17-32 gradus qıca. Köydündə hava uçuq temperatura 13-34 gradus qıca. Şixanzdə hava uçuq temperatura 14-33 gradus qıca. Sancıda hava uçuq temperatura 16-33 gradus qıca. Qumulda hava uçuq temperatura 13-30 gradus qıca. Turpanda hava uçuq temperatura 20-37 gradus qıca. Qorulda hava uçuq temperatura 14-31 gradus qıca. Aqsu'da hava ocuk bulup kim bulutlandı. Temperatüre 15'ten 30 Celsius gradusçe. Açta hava ocuk bulup kim bulutlandı. Temperatüre 15'ten 29 Celsius gradusçe. Kaşgar'da hava ocuk

0: температура 16-29 Цельсия градус кіше. Хотенда ава очок температура 16-29 Цельсия градус кіше. Үрімчеде ава очок температура 15-30 Цельсия градус кіше болады.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ətdigəli Xəbərlər Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümanları Mikray Osman, Aminə Nurəhmət, Arzugül Xalıq, Muharriri Qeyni Qadır, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Dektorları Nazım Muhlis bilən Patigül Məsum, Radyo Televiziya Stansısının Ətdigəli Xəbərlər Proqramısını anlıqınanlar qırəhmət. Sılır şiddin aboneçilər terminalını düşürsünüz, teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.
1: ۋاپادارلىق ھەممىدىن ئەۋزەل. ياشانغانلارنى ھۆرمەتلەش، قەدىرلەش ئەخلاق پەزىلەتنىڭ نامايەندىسى. ياشانغانلارنى ھۆرمەتلەپ، ياشانغانلارغا كۆيۈنۈپ، ياشانغانلارغا ياردەم بېرىشتەك جۇڭخۇا گۈزەل ئەخلاقىنى ئەۋلادتىن ئەۋلادقا قالدۇرۇپ، ئۇزاققىچە داۋاملاشتۇرايلى.
2: پارتىيە 20 قۇرۇلتىيى روھىنى ئەستايىدىل ئۆگىنەيلى. Партия 19-cı qurultaydan bu yanqı 5 yıl intayın alahide, tolumu özgeci 5 yıl boldi. 5 yıldan bu yan, yoldaş Xi Jinping yadroluqidiki partiya merkezi komiteti əhvalini közütüb, vəziyyətini mülcərləb, toğru yolda çıngdırıb, yenilik yaratıb, kürəş qılışqı cürət qılıb, kürəş qılışqı mahiri bolub, bütün partiya, bütün armiya, bütün memleketdiki hər millət xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, keskin, murakkab xalqara vaziyat və arqa-arqadan gələn gayet zor xəvf-xətər xırıslarqa ünümlük taqabıl durub, cəsarət bilən tırışıb işləş ruhi arqılıq yeni dəvr cüngücü sosializmini üzlüksüz alğı sılcıdıb, uzaqdan bu yan həl qılınmayı gələn nurğun qiyin məsələni həl qılıb, yıraq kəlgüzüq münasibətlik nurğun zor iş, mühim işini vücudqı çıxırıb, partiya və dövlət işlərədə dünyanın diqqətini tartıdığan mühim, zor muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirishkə türtkü boldi.
3: Ajoyib olamning sirli hikmatlari. Jamiyat haqqidagi atroflik bilimlar bilan ta'minlab, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan bo'lduqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

Hörmətlik radio anlığıcı dostlar, yaxşı mısınızlar? Qoğulluqdiki paranlar proqramımızı yaxdırıb anlaşanlarına qarşı alımız. Sizler üçün təyərləğən kündülük yeni məzmunlar və yəqimliq naxşı müzikilər arqılıq mənivi turmuşanlarına bəytiş bizdən nişanımız. Mən riyasatçı dostanlar Patigil Salih. Radio anlığıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda tüvəndikidək səyipilərdən məqalələr orulaşdırdıq. Aldı bilən, ailə və cəmiyyət səyipimizdə balınızın məxbiyyətlikini saxlay alamsız deyən temidiki məqalını da qıtınlarqı sınımız. Andın qanun tüzüm mən bir səyipimizdə bolsa, ilgirki erinin turmuşunu bozuş

sot məhkəmsi təkşirib eniqləğən paketqa eğir dərəcədə maskənməkdir. Dəlil ispatda Can X-nin namıda köp cayda öymülük, optimobil bağlıqı, həm ilkidi köp şərkətinin peyi bağlıqı göstərilgən. Gerçi qısmən milikini rəniqə qoyuş ya ki, şərkət ticarəti ziyan tatış əhvalı mövcud bozmu, ləkin umumlaşdırıb qarğanda onun iqtisadi asası adətki maşıqla qatlamadan xəlli eşib getkən bulub, fərzəntini beqiş iqtidarını tamamen hazırlıqan. Texmi diqqat qilishga arziydigan shuki, buningdan ilgari Jang Ekis Shawangning qonunda belgilangan vakolatchisi bo'lish sifati bilan da'vo qilish orqali Wang Ekisdan Shawangni beqish xarajatini berishni talab qilgan. Beqish xarajatini topshirib olgandan keyin yana beqishga qurbi yetmasligini sabab qilib beqish huquqini o'zgartirishni talab qilgan. Uning harakatining oldi keyini ziddiyatlik bo'lib, tashabbusiga asos tepish tas. Uningdan qolsa Jang Ekisning Weishin paranglishish xotirasining mazmuni ham da'vo ipadesidin qarğanda onun haqiqi maqsadi balını dəstək qılıb ilgirki eri bilan bolğan şəxsi adavatni bir tərəf qılışqa texmi yaqın kelidi. Hətta bunundan faydalanıb Wang ikisinin qayıt qurğan ailəsini buzuş qarızı yoşurunğan. Bu xil qılmışda quramıq yatmayan farzandlarni açığını çıxırış yoki öş eliş quralı qılış qayışı bar bolub cəmiyyət ammiyi tərtibi və yaxşı örüp adatlarga eğir dərəcədə xılıb. Əgər bu dəva tələbi qollaşqa erişsə, balını ata-analar sürkülüşünün qaynımığı iştirib qoyğanğa baravar

Radio anlıqıcı dostlar, anlamatqan anlar, qoğulluqdiki paranlar programması. Programımızı davamlaşdırıqdımız. Dostlar, tövendə salamat bolan sayıbımız bu içi. Hayatlıqnın mənbəsi suunun adam bədənədəki rolu doğrusuda toxtalım. Su içişimiz gərək. Su adam bədəni üçün intayn mühim bolubla qalmasdın, tən sağlamlıqnın məxbi quralı hesablanıdı. Su adam bədəni üçün intayn mühim. Su adam bədəninin mühim tərkibi qısmı bolub, bədən iğrılıqının təxminən 60%-ını egiləydi. Agar odam badanini bir shaharga o'xshatsak, suv xuddi bu shahardagi daryo va ko'lga o'xshaydi. Suv badanda iqib, har qaysi a'zolarning hamkorlashib xizmat qilishiga yordam berib, odam badanining normal aylanishini saqlaydi. Suv tarkibining tangpo'nligini saqlaydi. Suv odam badanining hamma yerida mavjud. U qondan tortib hujayrigacha, hatto terigacha intayin muhim rol o'ynaydi. Suv badanning har qaysi qismlarining normal harakatini saqlab qolmasdan, yana hujayra va to'qimalarning sog'lomligiga kafolatlik qilib, badandagi suvning muqim tangpo'nligini saqlashiga yordam berib, suvsizlanishning oldini oladi. Odam badanida suv kamchil bo'lish darajasi kasallik yoki o'limni keltirib chiqarish xavfi bilan zich munosabatlik. Adam bədəni yoqatqan su bədən iğrılıqının 2%-ə yetkəndə usaş, çarçaş, diqqətini yığalmaslıq qatarlıq alamətlər görülüşü mümkün. Əgər su tərkibi bədən iğrılıqının 5%-dən 10%-gəcə yetsə, iğr dərəcədə susuzlanışını keltirib çıxırıb qan besim tüvəlləş, baş qıyış, ürək sıxılış, terinin elastikliyi tüvəlləş qatarlıq məsələlərini keltirib çıxırışı, hətta ürək qan tomur kasallıqları, böyrəkdə taş peyda buluş, qavziyat qatarlıq sozilma kasalliklarini keltirib chiqqan badan iğrılıqının 10%-dan eşib ketganda iğr darajada fiziologik iqtidar tosalg'isi paydo bo'ladi. Masalan, shok bo'lib qolish, a'zolar zaxmlanish, hatto hushdan ketish va o'lishni keltirib chiqarishi mumkin. Suv hujayrining asosiy tarkibi bo'lib, hujayra umum iğrılıqining 70-dan 90%-ini egallaydi. Suv bo'lmasa, hujayraning normal fiziologik iqtidori bo'lmaydi. Әзім қылышыны елгір сұрды. Су ашқазан үчәй yolының раван айлынышыға пайдылық. Біз тамақ егенде су емекліктің ашқазан үчәй yollarıда текім раван өткілішіге ярдан беріп, емекліктің тұрып қылышыдан сақланып, қавзиетнің қатырын азайтыды. Шынымдан бір вақытта су ене әзім қылыш енізімінің ажырылып чықшыны елгір сұрып, емекліктің текімі яқшы әзім қылынышы вә сөмірілішіге ярдан беріп, бізіне текімі көп энергияге еге қылыды. Адам бәдіні қобыл қылған су етерлік болмағанда, үшчәй елідегі су әдедін зияды сөмірілі, чоң тарат қаттықлышып, қауызет келіп чықыды. Иммунитет күчінің юқыр көтірді. Су яна бәдіндегі керексіз мадыла вә токсинларына тазлашқы ярдан берді. Сөйдік, тәр вә нәпәсініш арқылық су бәдініміздегі ехтияжлық болмаған мадыланы чықырышымызға ярдан берді. Суыны етерлік ішкенде, юқымдыныш қайпыны түвәлітіп, иммунитет системісінің текім яқшы қызмет қылышын елгір сұрды. Су сағламлықны сақлап, кеселік бактериялерге тақабыл тұрдыған ешірін жаңчы болып, адам бәдінінің сағламлықыны қоғдайды. Яны чоңмағының иқтидарыны сақлайды. Чоң маңының иқтидарыны сақлайды. Чоң диққатны сақлайды. Су чоң маңының нормал хизмет қилишида интайн муҳим рол ойнайди. Су етерлик болғанда диққатимиз техми марказлашиди. Асти тутиш иқтидоримиз техми кучайди. Су нейронлар арасидаги сигнал етказиш воситаси. Етерлик су нерв йўлининг нормал ҳаракатини сақлашга пайдали. Бадан температурасини таңшайди. Siz bijg'irim issiqdan yugurgan yoki o'ynaganda badaningiz tarlash orqali issiqlikni tarqitib, badan temperaturasini tengshaydi. Bu jarayonda suv halqiliq rol o'ynab, badanning issiqlikni tarqitishiga yordam berib, badan temperaturasining ziyodi yuqori bo'lib ketishining oldini oladi. Bo'libmi ko'p harakat qilganda yoki havo issiq bo'lganda vaqtida suv to'liqlash intayin muhim. Su tərləş və parlanış arqılıq adam bədəninin ısıqlıq tarqıtışıqa yardan berdi. Şunumdan bir vaqtda bədən içində ısıqlıq yetkizüş vasitisi buluş süpiti bilən ısıqlıqını yadroluq qısımdan ter yüzüge yetkizüş arqılıq bədən temperaturasını ünümlük tənşəb adam bədəninin ısıqlıqını tampınlaqışdırdı. Qan aylanışını ilgir sürdü. Qan adam bədəninə oksigen ozuqlıq maddalarını yetkizib berdi. Şunun bilan yetərlik su qanın muvafiq su yoldurış dərəcəsini saxlab, qanın yapışqaqlıq dərəcəsi bək yuqur bulub getişinin aldını aladı. Şunun bilan qanın qan tomurlarda ravan aylanışına kapalatlik qıladı.

Radiyanlıq dostlar, programımızın axırında bilivelən sahibimiz boyunca qısqı savatlardan anlayılın. Eğiz boşluğu yarısı vitamin kəmlikdən bolamdı. Eğiz boşluğu yarısının bədəndə vitamin kəmçil buluş bilən çoxun münasibətlik yəki münasibətlik əməsliyi toğırsa da hazırqıca eniq yəkin yox. Eğiz boşluğu yarısı, eğiz boşluğu şıllıq pərdisi yarısı xarakterli kəsəliknin qısqartılıb atılışı bulub, asaslıqı qayt xozğılaşcan afta yarısı. Besit kesili ve jarohat xarakterlik yara, radioaktiv eğiz çıllıq pardisi yolluğu qatarlıqlarını öz içine aladı. Adatta eğiz boşluğu yarısının keselik sebebi cemaat irsiyat amili, bedenin immunitet inkası, muhitinin özgürüşü, ruhi psikika ve ozuqluq kemçil buluş qatarlıqları bilen münasibetlik buluşu mümkün deb qaraladı. Lekin əməliyyatda onun keselik sebebi ve keselik qozgılış mexanizmi texi eniq emas. Her bir aylanın keselik sebebi oxşaş buluşu natayın. Ve buluşu çoxun bədəndə vitamin kemçil buluş bilen münasibetlik işgəlikini ispatlaydıqan ispat yok. Onun üstüge adatta eğiz boşluğu yarısının payda buluşunu bir lıxıl amil keltirib çıxarmaydı.

Qardan qas çıxırış boğum yallığını kəltirib çıxarmasımı, lakin ziyadə köp olub kəssə boğum ətrafıdakı tarmış yenik dərəcədə boşab getişi. Boğum ətrafıdakı yumşaq toqulmalar yenik dərəcədə yallıqlanışı mümkün. Yenilə muvafiq boğunu yaxşı. Boğumu bir xil burun yallığı boluşu mümkün. Quruq soğuq havanın təsirgə uçurğandın kiyin bəzi kişilərdə tüşkürüş, burun əmətləri görülədi. Bu əməliyyətdə bir xil qan tumur türtküsüdəki hərəkət xarakterlik burun yallığı bulub, nervus sistemisinin iqtidarı qalaymaqallışış, ya ki sıqqı qıdıqlınış kəltirib çıxarğan burun şıllıq pərdisi yallığı hesablandı. Quruq soğuq hava bu xil burun yallığını payda qıldığın asaslıq amel dəb qaraladı. Qışta sıqqı çıxanda burundun soğuqqallıq soğuq havağı nisbətən ziyadə səzgürlük dəb sürətləngən. Gerçi burun yallığı deyilsin mi, lakin immun sistemisi qalaymaqallışış bilen münasibsiz. Aram elişini bilgeldik, kütünüşünü bilgeldik. Organizmning virus tozalash iqtidori bor. Bizning qildig'imiz uningga yordam berib, organizmning immun tizimi iqtidorini oshirish. Aram elish bo'lsa, bu nishonni ishqa oshirishning eng yaxshi usuli. Charchash, ruhiy jiddiylik, tushkunlik qatorliklar kasalga giriftor bo'lishdagi sabablarning biri bo'lib, immun tizimi kuchini tuvalitib o'tadi. Yaxshi aram olganda immun tizimi kuchini asliga keltirib, o'zini cheklash xarakterli kasalliklar, masalan, virusdan yuqumlanishga qarta kasallik jarayonini qisqartqili, ilgirlash xarakterli kasalliklar, masalan, o'sma qatorliklarning taraqqiyotini kechiktirgili bo'ladi. Bək soğuq yeməkliklərini yemən. Toğlatqıdakı ziyadə soğuq yeməkliklərini, məsələn, soğuq içimlik və meyvəçi və qatarlıqlarını bevasitə istimal qilish, aşqazan bilan üç ayının sezimçallığı zid kelib, həzim qilishqa təsir göstərdi. Hətta ciddi xarakterlik iç sürüşünü keltirib çıxırdı. Onundan başqa ziyadə açıq yeməkliklər mi, aşqazan bilan üç ayını qıdıqlab, üç ayının sezimçallığı zid kelidi. Radiyanlıqçı dostlar, yuqurda bilvelan sayıbımız boyunca qısqı savatladın sözler. Dərlik dostlar, şunun bilan bugünkü bir saat anlatılgan qoğulluqdiki paranlar programımız bu şerde axırlaşdı. Programımızda anlıqın anlarqı rəhmət. Bugünkü programının muhariri və riyasatçısı Patti Gülsani, Məsul Marır Əhəd Abdurrahim, nazaratçı Dilşat İsmail, salamətlik və xuşal minutlar hər vaqt sizlər gəgər bolsun. Kiyinki qıtımlıq qoğulluqdiki paranlar programımızda görüşəyli. İstansımızdan başqa programlarımı davamlıqda qıtımlarda bolsun.

Hörmət radio anlıqçılar, uçur gözündeki programımızın yaxdırıb anlayışınlarını qarşılayımız. Mən riyasetçi Əhəd Abdurəkim. Qadərlik dostlar, uçur gözündeki programımız hər düşənbə günüdən cümə günü gecə. Çüştün burun Beijing vaxtı saat 11:30-dən Beijing vaxtı saat 12:00-gecə yarım saat bir vasitə düşdün ki, Beijing vaxtı saat 4:20-dən Beijing vaxtı saat 5:00-gecə yarım saat təkrar anlatıladı. Dostlarımızdan kızıqlı nelik telefonlarımız 223-71-00, 223-71-13 arqılıq, seti-seti öliş, icarigi beriş, icarigi eliş. Dərs gerek deyip olan, yüttürüp koyan ciddi uçurlar bizden təmin etişini şundakla, bu uçurlardan ünümlük paylanışını kızıqını karşı alımız.

Yüzyıngın Çınqıltıraq rayonu 3-cü qəbət 83 kvadrat metrlik ve icarəyə verildi. Ola qılış telefonu 182-0904-96-96 133-1902-04-02.

Qız Eydərhatal məhəlləsində 4 yığız öyü var Qorocay 30 tümənki setilidi. Orda restoranının 300 metr cənabıda. Ala qılış telefonu 159 99 33 78 59.

Yaka məhəlləsi İşkinci rayonda 50 kvadrat metrlik dükkan ciddi setlidi, bahası 100 liran gelişidi. Ala kılıç telefonu 189 99 25 09 77.

Ömür Taqar məhəlləsində 2017 yılında satıldı. Öy əsərlər dolub, bağçıda meyveli köçət, baxımçılıq qılıdığan qotanlar var. Bazı yüz tıranı gelişilədi. Alaqılış telefonu 138 99 35 87 30.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekhimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bir hatarlık selkarmanla, bir hatarlık savaşlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap olduranla, natunuş kişilerge işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüşüp getiş kalıp ba.
2: Torğu bir hatar çıkıp, şahsi itinlani yaxşı saklanla.
1: Balılarının bir hatarlıkını qoğdap, əmmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
3: Dövlət xavfsizliki və ictimai muqumluq islahat tərəqiyyatının aldınq şərti. Dövlət xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqının dövlət xavfsizliki eynini əqiqi küçəytəyli. Dövlət xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətərlik xavfının aldını alaylı və tügütəyli.
1: Medeni katnaş, siz bizge hemra.
2: Katnaş bir hatalikini köylümüz gibi yüksek.
1: Siz bizge hemra.
4: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
5: Uzak tarihi musabıda, ben mundaq bir ağızını ağladım.
6: Kaydı gayret ki kilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaydırmen.
1: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
5: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını anladım.
1: Kızıl bayraq üstüne yakındaki tağını talqan, çönlü bostan kılışı qasem kılımız digen merdan küyge kulaq salaylı. Vətən en ihtiyaçlıq çayıq baraylı.
5: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizde söyümüz. Turmuşta mən mundaq bir avazını anladım.
6: Ahalatlıq pəriştiler ölümge amal, ağırıqqa səbəb kıldı.
7: Siz aldığınız kılımı alaysız, çekinişiniz yok.
5: Tən tərbiyyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
1: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Başkırıp verdi. Urdi, hep belli.
5: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzel sayıbsını açdı.
8: Qurmamıqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi kalbimdeki sənə boyunları.
5: Dövlətnin mühim kuralları Cungo yasımcılıqının tövrikidir.
8: Netçi milyon qetimliq təcrübe arqılıq texnik tosal qosudun qutulub, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqor yıldız tartquzuq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqor yıldız tartquzuq.
5: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
1: Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını tutturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytı.

0: Birləş, əxlaq fəzilətinin namayəndisi. Yaşam qallarını hörmətləb, yaşam qallarını köyünüb, yaşam qallarını yardım verişdək cunxua güzəl əxlaqını əvladdan əvladqa qaldırıb, uzaqca davamlaşdıra ilə.
1: Ey, mənə dəymə! Aldımdik adaş, nəmə taqmamaydı qanda? Ey, yol yenə tosuldu mənə.
2: Hər günü oxşaş bulmağan sınaqlağı düşkünüsüz. Abdumobil əydigəndə aldıraqsallıq qımmağın, çeçilmağın.
1: Şək, keçik.

0: Cumhur milleti ortak gövdesi yanını puhtu turguzup, milletler onarının danısı dek zeç uyuşaydı.
1: Partiya rəhbərlik qiliş, xalq özüge özü iki buluş. Dövlətni qanun boyca idarə qilishnin organik qilishnin organik...
2: Vapadarlıq həmmədən əvzəl. Yaşamqallarını hörmətləş, qədirləş, əxlaq fəzilətinin namayəndisi. Yaşamqallarını hörmətləb, yaşamqallarını köyünüb, yaşamqallarını yardım verişdək cümhva güzəl əxlaqını əvladdan əvladqa qaldırıb, uzaqqıca davamlaşdıraylı.
3: Kiçik dostlar, bexəterlik səlqarmanla, bexəterlik savadlarını əsdə çın saxlanla.
2: Öydə yalğız qalğanda işini taqab ulduranla, natunuş kişiləgi işənmanla.
3: Derizi təkçisigə balkonga çıxıb oynamanla, şüb getiş xalifi bax.
2: Torğu bexəter çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
3: Balıların bexəterligini qoğdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
4: Yolda Xi Jinping yadroluqdagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, yangi davr jumg'uchi sotsializmning ulug' g'albisini tirishib qo'lga keltiray.
5: Tez yolanmangizni ishingizdan oldin qo'yib qo'ydim. Afandim, tabog'ingiz deb keldim. Tez yolanmangiz keldi. Afandim, posilkangiz keldi, imzo qo'yib elvelam. Olaman.
6: Tashlayman.
5: Olaman.
6: Tashlayman. Olaman.
5: Tashlayman.
6: Olaman.
5: Tashlayman. Oy, əxlət tağdak dövülünüb getirdik o. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
7: Tez yollanma, hər ili 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıraq xalta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastırını payda qılıdı. Sizinçə, ulan nəyə getirdik anı? Tolaylıq mulazimətdən bəhriliniş bilən billə, tolaylıq mulazimətdən bəhriliniş bilən billə, muhit arəkki ol bilib qoyun.
8: Köngüllük sayahat, bexəter səpər. Avaray özgürlüğü dikkat kılıp, səpər planınızda muvaffuk tüzün. Avtomobil edip səpərge çıkanda katnaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda, harak işkende avtomobil edişten kattı sakılın. Eçvitilmege rayılarda ekspedisiye kılman. Xəterlik rayılığı bağman, hem sürət atman.
9: Qadirlik dostlar, uçur gözünki programımızda davamlaşdırıvatımız bizden kızı freniyelik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Tövende bugünkü kızı freniyelik telefonlarımız kəgən uçurlarını anlatımız. Palvan turdiki Dörbəcin Ultraq rayonuda 3-ci qəvətdiki 85 kvadrat metrlik addi bezəlgən öyü setilədə ola qılış telefonu 177-99-02-27-65. SAP 3 küsüdü setilədə ola qılış telefonu 139-99-03-24-84. Yaqın əhəlisi də 2-ci qəvətdiki 87 kvadrat metrlik bezəlgən öy setilədə ala qılış telefonu 199-33-56-80. Hər xil yeni çalğılar setilədə və kona buzulğan çalğılar remont qılınıdə ala qılış telefonu 184-09-02-64-32.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını çiçəkdə bunalarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istimli əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmnimiz özümüzdün başlayılı.

0: qatarlıq kəsiblərdən cəmi 1348-i becərildi. Bu, həm Avad Nahiyyəlik Qoğan İdarəsinin məmuri işlər mülazimətini rəqəmləşdirib, tipini özgərtişini alğı sürüşdiki mühim tədbiri, həm Təvəllik rayonunun soğudu mühitini əlalaşdırış, nobus mülazimətinin süpidi, ünumunu östürüşdiki konkret əməli idi.
1: Yakınki yıllardan bu yan Avad Nahiyyəlik Qoğan İdarəsi, xalqı qolaylıq, yuqarı ünümlük buluş, aqli iqtidarlıq, yakışlıq buluş ideyasını çın közləb, diqqətini amma aldıravatqan, qiynılıvatqan, əndişi qılavatqan, arzu qılavatqan məsələləgi mərkəzləşdirib, köznək mülazimiyyəti ıslahatını sicil çunqurlaşdırıb, aqli iqtidarlıq üskünlərini toluq səpləb, aqıl məmuri işlər dərisini östürüb, bütün zəncirlik bir gəvdələşkən, aqli iqtidarlaşqan məmuri işlərə mülazimiyyəti sistemisini bərpa qılıb, amının iş beceriş təsiratını Var buluştun əla buluşqa, əla buluştun qalıptın mülazimət qılışqıça his qıldırdı.
2: İş, qanunqı tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızdan mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançalik vaqt kedidun?
2: Şalının görüşkə aylınışıqa 2400 saat. Görüşkə aylınışıqa 2400 saat. 5760 saat. Şoklu mayısının meyve verip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanı çıxırılışıqa 8760 saat kedidun.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: ilim fenge hürmet kılaylı.
1: İstikbaplık, mukimlik, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: Küçük dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalganda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüşüp getiş havifi bak.
3: Torğu bir xətər çıxıb, şəxsi itinlərini yaxşı saxlanla.
2: Balıların bir xətərliğini qoldab, həm bir yerdə ulağı qəmxorluq qılayın.
4: Siz anlap-anlap qanmaydıqan qızıqarlıq paranla. Qəlbiğiz gəz zox, çərcağın dərvələrinizgə aramlıq beğişləydiğən sap və şadiyanı külkələ.
5: Turmuşunuzga qaynaq kəybiyyat ata qılıcı sırdaş dostunuz, üzülmə. Sırdaş dostunuz, üzülmə.

0: Xoş dostlar, mənə birinci nömrədi Məlikə maçımız əsli mənamlıq bu naqşını mən çıraylı qurulab bədi. Rəhmət naqşınızğa davamlıq yeng naqşılarını sunub durun. Yeng yeng naqşılarını anlab duraylı. Dosturumuzdan kelib atqan güldəstlərini həm tapşırıb ağaysız.
1: Şunaq rəhmət dostlarğa.
0: Xoş, onda olsa, ikinci nömrədəki mahirimizdən tiyalıq bitibdi. Qəni kimdi o qays naqşını ipkəgəndi? Aval tonuşu alımızı.
2: Salam, hürmətlik riyasetçide. Salam, hürmətlik radio aldıda otarğan tanışarmanlı. Mən yarbulun eşirayındın zileyqin bolumən. Şilik kuzurumuzlağa etmaqçı bolumun naqşam bağdaş tağları.
0: Buldu. Qəni onda alsa. Naqşın başlasan olsa anlayılı ya.

0: mana yeni bir dili qamaçımız mı? Bidette ağaynamlıq naqşını urulab boğan boldi. Rahmet naqşınızğa davamlıq yığ naqşılan sunup durun dostlarımızdan kelgen güldəstlərini tapşırıb ağaysız.
1: Rahmet.
0: Emdi o 4-cü nömrədəki mahirimiz səhnəyə çıxdı mı? Qanda olub qaldı ya?
1: Məş dostumuz özün bir tanışdırsın ha kim bu?
2: Tanışarmalar. Mən Qərib Taxyəsindən Fəzilət Gül. Şu köngül aramınızla ait demekçi boğan nakşam, Hüncem dramısıdan o mu nakşısı?
0: Buldu. Kani ondan sonra anlaylı nakşını başlasanız.

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş siz bizgi həmrə.
2: Qatnaş bir xədərlikini könümüz gibi yüksək, bəxit və amanlıq bizgi daim həmrə buludu.
3: Çunxua milleti ortak gövdesi inini müstəkkəmləş asasi liniyasını çın tutup, Çunguçi zaman vilaştırışının Şincan sahibisini cəsarət bilən pütüb çıxaydı.
4: İctimai muqumluq və əbdi əmirlik baş nişanını məhkəm igiləydi.
5: Ot apıdədə aldını eliş asas, ayatlıq həmmədən əla. Ot apıdədə mudabaylı elektr saymalarını doğru işlətəyli. Öydən çıxanda su, qazını etib, toqdan ayırıb etişki təqişlik üskünələrini toqdan ayırıb etəyli.
6: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabağınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi imza koyup eliyorum. Alimen.
7: Kaşlayman.
6: Alimen.
7: Kaşlayman. Alimen.
6: Kaşlayman.
7: Alimen.
6: Kaşlayman. Oy, əxlət tağda dövülünüb getirdik o. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
8: Tez yollanma, hər ili 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıraq xalta. 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastrını payda qılıdı. Sizincə, ulan nəgi getirdik anı? Kolaylıq mulazimətin bəhriliş bilən billə, muhit asraşqımı köprək kümül bilib qoyun.
5: Asasi qanunnun nopozunu qoğduqallıq, partiya və xalqının ortaq iradəsinin nopozunu qoğduqallıq.
9: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pən texniki di yığılıq yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pən texniki di yığılıq yartıb, xalq turmışıqa bəxt saadət yaltırəyli. İlim pəndi qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
5: Mədəniyyət güllənsə, dövlət güllənədə. Mədəniyyət küçlük bolsa, millət küçlük boludu. Mədəniyyət işəncəni çıngıdıb, ucuq, sığdırışcan buluşqa əməl qılıb, toğru yolda minib, yığılıq yaratışdı çıngdıraylı.
9: Orman və otlaq yer şarının öpküsü. Kişilərinin diqqət qımaylı yaqqan otu, yer şarı ekologiyasını apət xarakterlik bayran qılıb etişi mümkün. Orman və otlaqda, otun müdafiyalınışda həm adamın məsuliyyəti var. Yer şarının öpküsünü qoğdab, birlikdə güzəl yurt makan bərpa qılaylı.
5: Dövlət xəyibsizlikini qoğdaşda həmə adamın məsuliyyəti var. Dövlət xəyibsizlikini qoğdaşını həmə adam qılalaydı. Dövlət xəyibsizliki, dövlətini əmin tapqızışdiki mühim ultaş. Dövlət xəyibsizlikini qoğdaşda cəzmən cəmiyyətinin inaqlıqı və muqimliqini qoğdaş gərək.
10: İslah qilish, yengilik yaratish, japağı çıdap kürəş qilish istəyilədi çıng durup, partiyanın baştan axır dəvrinin aldıdı mengişiqa əqiqi kapalətlik qalaylı.

0: kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyli. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
1: İki dostlar, bir xəterlik səlqarmanla, bir xəterlik savaşlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız qalğanda işini taqab oldurunla, natunuş kişiləyə işənmənla.
1: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, düşüb getiş xalıpı bax.
2: Torğu bir xəter çıxıb, şəxsi itinlərini yaxşı saxlanla.
1: Balıların bir xəterliğini qovdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
3: Kumul Radyo Televiziya İstansısının Xənzotili Universal Radyosu və Qatnaş Ədəbiyyat Sənət Radyosunun anlatılış vaxtını tənşək doğrusudaki uxturuş. Radyo anlıqçı dostlar. Dövlət Radyo Televiziya Baş İdarısının Radyo Televiziya Baylıqını Bərikdürüş və İstansını İxcam Başqırışqı Dair Hüccətlərinin ruhini pahalı alıqı silcətdiş. Həm də Abdunum Rayonluq Radyo Televiziya Xizmeti Yığınıda oturuqı qoyulğan İxcamlaş Tücüplə Başqırışını gəvdiləndirib, Baylıqını Bərikdürüş, Qurulmını Tənşək Baylıqını biriktirish, qurilmini tengshash qilishga turtki bo'lishga aloqador xizmat talablarini izchillashtirish, amaliyalashtirish uchun Qumul shaharlik partiya komiteti tashviqot bo'limi va avtonom rayonlik radio televiziya idorasining tasdiqlab qo'shilishiga sunish orqali Qumul radio televiziya stansiyasining Xanzu tili universal radio chastotasi FM 103.5 MHz. Qatnash adabiyot san'at radio chastotasi FM 98.1 MHz'dan iborat İki çastotunun anlatılış vakti 2026 yılı 5. ayının 19. günü Seyşenbi günüden başlayıp her günü seher saat 7'den ertesi saat 2 geçip olgan anlatış her günü seher saat 7'den şu günü saat 24 geçip olgan vakti tanışıldı. Şu münasebet bilen alahide uhturuş kılındı. Qumul şehirlik Yugurma Tarapku Merkezi 2026 yılı 4. ayının 23. günü.
4: Özmürlər qüdrət tapsa, dövlət qüdrət tapılır. Özmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulur.
5: Uzaq tarixi müzabıdə mən mundaq bir ağızını ağladım.
6: Qaytı qeyrət kikilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
7: Cümxanın qəd götürüş üçün oqiy mən.
5: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənbərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
7: Qızıl bayraq üstünə yaqındakı tağını talqan, çölünü bostan qılışqa qəsəm qılımız deyən mərdan küyə qulaq salaydı. Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraydı.
5: Yaşlıqımız. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
6: Ahalatlıq pərishtilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
8: Siz aldığınız qılma alaysız, çikiniş yolunuz yox.
5: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
7: Topni 4-cü nömrə verdi. Jungo komandası topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdu. Əppəlli.
5: Əmgəkçilər yeni dövrün gözəl səyibsini açdı.
9: Burmumuqdan stanokçı. Tox yoludan zapçaslağıcı. Həmisi qalbimdəki sənət buyumları.
5: Dövlətin mühim qoralları Jungo yazımçılığının törükidir.
9: Neçə milyon qitimlik təcrübə arqılıq texnik tosalğısını qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzğa aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqor yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
5: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
10: Qatnaş bir xətərlikini köğünümüzgi püksək, bəxit və amallıq bizgi daim həmra buludu.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.

0: hörmət qradiyon qıcıla. Bugün 2026 ili 5. ayının 7. günü Peyşəmbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqına xəbərlər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hörmət qradiyon qıcıla, mən Zumrət Yasın. Bu qıdımqı xəbərlərimizdən asasi məzmuni tövəndikcə. May bayramılıq dəmiliş məzgılı da əmgəkçilər başucu Şi Jinpingin tapşırıqını əsli çıxın saxlab, iş oranı da çıxın durub, zor quruluşlarını bütün küçü bilən ilgiri sürdü. Rəqəmlik congu quruluşu ilgiri sürülüb, yuqur süpətlik tərəqiyyatının yeni motori bərpa qılındı. Congucu zamanı veləşdürüşünün Guangxi sahibisi casarət bilən bütünməkdə. Cilcan yuqur süpətlik tərəqiyyat arqılıq, ortaq beyiş boyuca ölgü körüstüş rayonu bərpa qılmaqda. May bayramılıq dəmiliş məzgilində səpərgi çıxanla 1 milyard 517 milyon adam qıtımğı yetib, yeni yuqarı səviyyə yaradıldı. Rusiya, Ukrayna armiyasının Qırımdiki Koyi rayonuğa hücum qılıb, puxralanın qazaqılıb.

Hörmətli radio dinləyicilər. Kota Diva və Qananın xoşbıraq kakaosu, Keniyanın əsl qəhvəsi və yeni Nyoyugu meyvəsi, Cənubi Afrikanın tatlıq cüzüsü, Qızıl Harıqı qatarlıq Afrikanın yaxşı malları tamujnı bəcə elinmay, bəşin malları tamujnı bəcə elinmay, bəşin deyib. Şu günü Cungu ən tərəqi tapmağan dövlətkə təvəb olmağan Afrikadakı diplomatik münasibət oranatqan 20 dövlət mallardan tamujnı bəcə almaslıq tədbirini yolu qoydu. Müddəti 2 yıl boludu. Bunun bilan tamujnı bəcə almaslıq tədbiri diplomatik münasibət oranatqan Afrikadakı 53 dövlətini umumyüzlü qapladı. Cungu Afrika Qana Sodigarla Uyuşmasının başlıqı Aybin Mundaqdadı. Bu, Cungu bilan Afrika üçün teximi çoğun sodu boşluqı yaratıp beripli qalmasdın, Afrika karxanalarıqı mükən pürsat yaratıp berip, Afrikanın zamanı velişiqa küşlük hərkətləndirgü cekküş ataqılıdı. Bu yıl Cungu bilan Afrika diplomatik münasibat orınışını başlaqallıqının 70 yıllıqı. Şundaqla, Cungu'nun 15-ci 5 yılının başlanış yeli. Bu alaydı yılda tamujnı bejiq münasibatlik yaxşı kilişim öz qaralıda yolu qoyuldu. Əmniyyətdə 2024-cü ili 13-ci ayının 1-ci günüdün başlap, Cungu Afrikadaki ən tərəqi tapmağan 33 dövlətinin məsulatlarının tamujnı bejiq almadı. Şunodun kiyin, tövəndiki nurğun haqiqi özgürüşlə meydanğa gəldi. Efopiyanın ətir gölü, Angolanın qəhvəsi, Beninin bolosi qatarlıq zor bir türküm Afrika alaydı tavarları Cungudiki milyonluğun ailələrgə kirib Cungu istimalçılarının turmuşuna beyitdi. Bu səbdin Afrika dehqanlarının malları yaxşı setildi, kirimi aşdı, iş ornumu köpəydi. Demək, Afrika Cungu həmkarlıqının paydısı, iki tərəf Sağlıq məlumatlardan bir vasitə namayan buluşçə 2025-ci ili Cungu bilə Afrikanın sodu sonması oxşaş məzgildikidin 17.7% eşib, Cungu uda 17 yıl Afrikanın birinci çoğun sodu həmrahi buluş orunada muqim turgan. 2026-cı ili 2-ci ayının 14-cü günü Cungu Afrika həmkarlıqı yeni bir halkışını kütüvaldı. Cungu Afrikadiki

Yakında alakadar Afrika devletlerinin Cungu bilen sohbetini kısa vakit içinde tamamlaşı kıyım bulgan real meselelerini hal kılış maksat kılıngan. Bu Afrika devletlerinin Cungu bilen kilişim sohbetini devamlı ilgiri sürüp uzak müddetlik, muqim, tüzümlük tamujunu beci almaslık muamelesinin bəhraman buluş kapalıdığı ege buluşudun diyerek berudu. Yeni bir tərəfdən Cungu Afrikağa qarıtılğan ümumyüzlük tamujnı beji almaslıq siyasəti də ən tərəqqi tapmağan 33 dövlət bilan ən tərəqqi tapmağan dövlətə təvəbbül olmağan 20 dövlətni toğru fərqləndirdi. Taşqı iqtisad sodu daşıyosunun mütəxəssisi Wang Chunrui mundaqdadı. Aldın qısının əsildəki ümumyüzlük tamujnı beji almaslıq muamiləsindən bəhrəman bolışı uzaqçı özgərməydi. Keyinkisi 5-ci ayın 1-ci gündən başlayıb baş keçirim qılış dairəsinə rəsmi kirgizilib, siyasətinin tədrici ilgirilishi və muqimliyi namayan qılındı. Şunun bilan bir vaqtda əsli işləb çıxırılğan yer qaydası və Cungonun sifət təşkiriş, karantin qılış ölçümünə uyğun kəlidigan Afrika malları tamujnı beji almaslıq siyasətindən tezdən bəhrəman boludu. Bu, sodunu qolaylaşdırı səviyyəsini zor dərəcədə östürüb, siyasətinin canlıqlıqı və qolaylıqını namayan qıldı. Ondaqda, 5-ci ayın 1-ci günü yolu qoyulğan tamujnı beji almaslıq siyasəti Afrikağa nimiləni ilib kilidu? Birincidən, bu Afrikanın xəyib xətər və xırısqı taqabül turuşunu müdafiə qalqını bilən təminlədi. Hazır dünyada rayon siyasi toqunuşu kəskinləşib, qoruqçılıq, bir tərəfçilik baş götürüb, Afrika dövlətlərinin tərəqiyyatı gayet zor xırısqı duş gəldi. Ula eksportni kengaytish, tashqi mablag jalb qilish orqali qiyinchilikdan qutulishga jiddiy ehtiyojliq. Jungu Afrikaga tamojna beji almaslik tadbirini umumyuzlik yo'lga qo'ydi hamda hech qanday siyosiy shart qo'ymadi. Aniqki, bu Afrika mahsulotlarini texmi cho'ng bozor bilan ta'minlab, Afrikaning iqtisodni oshirish ishonchini urg'utdi. Keniya sodigizning maqolasida mundaq deyildi. Tamujnı beji almaslıq tədbiri Afrika məhsullatlarının Cungu bazırıqı kırış tənərxini bir vasıta tövəllidib, gayet zor Cungu bazırıdaki rekabət küçünü aşırdı. Bunundan başqa, tamujnı beji almaslıq tədbiri yana Afrika dövlətlərinin tərəqiyyatını tezlətdi. Növbətdə Afrika sanayətləşişini tez ilgiri sürvatıdı. Tamujnı beji almaslıq tədbiri texmi köp taşqı məbləğini Afrikağa kırışki cəlib qılıdı. Məbləğ, texnika və başqoruş təcrübəsi elib gelidi. Bu arqılıq Afrikanın özgücü məhsulatları şu cayda pişiqləb işləngəndin ki, yin Cungoğa eksport qalınıdı. Bu, Afrikanın sanayətləşdiriş və yezi egilikini zamanı ibiləşdirişiqə küş qoşub, Afrikanın tərəqiyyatıki təşəbbüskarlıq qoqqanı puxta egilişiqə törtkə boludu. Dəvəl Muşu Səhəbdən Birləşkən Dövlətlə Təşkilatının baş katibi Guterres, Cungonun Afrikadın tamujnı beji almaslıq tədbirini yüksək alqışladı. Həm də barlıq tərəqi tapqan dövlətlə və bir qədər küşlük iqtisadi əməli küşki egi dövlətlərinin bunun oxşar tədbir qollunuşunu müracaat qıldı. Cungu və dünya soğudusuq nisbətən etqanda tamujnı beji almaslıq tədbiri oxşarşlar yeni boşluq eçib bərdi.

Hörmətli radio anlığıcı əziz dostlar, yaxşımsızlar? Küylər cəmgahi proqramımızın yaxdırıb anlaşıqlarının qızğın qarşılımız. Mən riyasatçı dostanlar, Batıgil Salim. Seyimlik dostlar, sizlər üçün tiyarlıqan bu proqramımız arqadaq turmuşunlarqa şatlıq, köngül aramınlarqa estetik soğuk bir yığışlaş bizdən xuşallıqımız. Şanslar bilən həmdəmdə boladığan yarım saatlik vaxtımızda xalqımız qalbıdın oran ağan dağınlıq naxşçı sənətkarlarımızın yakınlıq naxşlarıdan anlayınız. Ondaq da biz bugünkü programımızda aval el söygen naxşçımız Boşir Qaharının oranlaşıdaki Kızılgün namlıq naxşa köngül aramınla da bolsun.

Azıq denilik telefonlarımızda telefonla kəviç bu ağırlıqda qısq uçurlarını anladığımız. Ağyar Oltıraq rayonu da 5-ci qəvətdiki 95 kvadrat metrlik öz setilidu. Alaqlı iş telefonu 199-0902-60-03.

0: Dövlət xəbsizliki və ictimai müqumluq islahat tərəqiyyatının aldınq şərti. Dövlət xəbsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəkdib, umum xalqının dövlət xəbsizliki eynini əqiqi küçəkdəyli. Dövlət xəbsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətlərlik xəbinin aldını alaylı və tügütəyli.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi əmrə.
2: Qatnaş beyxətlərlikini könümüzgi püksək, bəxit və amallıq bizgi daim əmrə buludu.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi əmrə.
3: Özgürlər qüdrət tapsa, dövlət qüdrət tapılır. Özgürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolulur.
4: Uzaq tarixi müsabədə mən mundaq bir ağızını ağladım.
5: Qaytı qeyrət ki, kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
6: Cümxanın qət götürüş üçün oxuymən.
4: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
6: Qızıl bayraq üstünə yakın ki, tağını talqan, çönlü bostan qırışqa qəsəm qırmız digən mərdə.

Yeməklik o məsuliyyət dadıl zimigi iliş, borç, vicdan həm kişəc. Yeməklik bir xatırlıqı ötkilənəcən tutub, yeməklik bir xatırlıqı aid deyil olağa zərbi bireydi. Yeməklik bir xatırlıqı yanı tərəqiyyatını birlikdə işqa şürüb, güzəl yanı turmuşdən ortaq bəhərləydi.

Qadirlik dostlar, Uçur Közünki programımızda davamlaştırmaqımız bizden kızafleniyelik telefonlarımız 223-71-00, 223-71-13. Tağanda bugünkü kızafleniyelik telefonlarımız gəgən uçurlarını anlatımız. Balvan turdiki Dörbəcin Oltıraq rayonuda 3-ci qavatdiki 85 kvadrat metrlik addi bezelgən öyü setilidu ala qiliş telefonu 177-99-02-27-65. Sap 3 küsdi setilidu ala qiliş telefonu 139-99-03-24-84. Yaqın əhəlisində 2-ci qəvətdəki 87 kvadrat metrlik bezəlgən öy setilidu ala qiliş telefonu 182-99-33-56-80. Hər xil yeni çalğıla setilidu və Kona buzuluş telefonu 184-09-02-64-32. Qadirlik dostlar, şunun bilen bugünkü Uçur Közdeki programımız müşahede ahırlaştı. Onda titekçi Ayqı Zəhmət, programı riyasetçisi Əhəd Abdurrahim, Nazarətçi Aminə Muhammed. Xayr xoş dostlar, ətik programımız görüşəyli.

0: Qabiliyyətinin arzuğu maslaşalmasqı barlıq baş qetinçiliqinin mənbəsi.
1: Bu dünya naidə adın. Əgər məlum nəsəyə erişməkçi bulsaq, bədəl töləş bilən davamlaşdırışını öyrünüşümüz gərək. Adam öz tırışçalıq arqılıq hink turmuşunu bəlgələy deməzmi?
0: Şunda naidim doğru etdiniz. Hürmətli radio anlıq dostlar, anlavatqınınla qumulu radio televiziya stansı, Uyğurçu Universal Radiosu'dan bevasta anlatılvatqan Anla Yaşlıq programmasi mən riyasetçi dostunla Abdüvəli Mütəllib.
1: Mən riyasetçi dostunla Almira Səməd.

0: Yani birinci numarada Qamirdin Tursun icrasıdaki Xəstə Dilim namlıq naqşa.
1: İkinci numarada Mahira Alım Orullığan Qatmaqat namlıq naqşa.
0: Üçüncü numarada İskender Səməd icrasıdaki Tilək namlıq naqşa.
1: Dördüncü numarada Abdusalam Qayyum Orullığan Azapsız Rahat.
0: Beşinci numarada Lauhi icrasıdaki Yaxşıla namlıq Muşubəştan naqşımız Baqini. Onda olsa devamlıq durdu naqşılarımızdan talab tələb qısanlar buludu. Organımızdan ızdaşnami FM 1079 dostlar.
1: Şunda onun başqa bir yaşlar səmiga səhifimizdə.
0: Hə, nimdəyimiz bu gün.
1: Keçikdürüş maharəti də bir maharət doğrusu da toxtuldu ikəmiz dostlar cümü.
0: Buldu xəni qanda. Bu uyğun olan olamdı qanda yeni bir maharət qobu. Xəni onda səl turub bu məzmunu anlayımız. Anlığandan kəsirət göz qaraşlarınlarını həm biz bilən ortaqlaşqa istəyir dostlar.

0: Onda olsa tələblən uğurlaşın başlayılı ya. Yasın canla saxla qaldı, ablacaq qamla saxla vatıdı digəndək.
1: Onda olsa şu ablacan, Yasıncan qatarlıq dostlarının tələbləri boyunca tuncu olub. İskender Səməd uğurlaşdığı tələk namlıq naxşı neyi uzranlaq olsun imiz. Yaxdırıb anlığa izlə.
0: Qəniyə anlayılı.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem olması gerek.
1: Yaxşı həmrayınız.
2: Ən yeni yol qatnaş uçurları. Sizinin yıqın yardımcınız.
3: Yol yürüşdiki başlamcınız.
4: Xeyirli səfər qatnaş xızlıq liniyəsi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, çüşdən gəldik anlar xeyirlik olsun. Xeyirlik səfər qatnış qızıqlı niyəsi proqramımız yaxdırıb anlaşılan qarşılamız. Mən Riyaz Seyci dostunla əhət abdurəkim.
1: Xeyirlik səfər qatnış qızıqlı niyəsi proqramımız aziz anlıqçıları müşaqdanla xeyirlik olsun. Mən Riyaz Seyci dostunla Almira Səməd.

0: Onundan başqa Bahadır dostumuz seni kütərmən deyən naxşını anlasaq, riyası içində deyən bu kütərdən əvət edib.
1: Səni kütərmən.
0: Var mı bu naxşı?
1: Buldu bu naxşı, bağıt deyəm, ambara düşüb çıxayım.
0: Buldu da, səl durubundan səlini uzadılab gələyini.

0: qanunçuluk ruhini əvj aldırıb, qanun tüzüm qarışını turguzub, qanun boyunca iş becerişdə çıngdırıb.
1: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pən texniki de yenilik yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pən texniki de yenilik yartıb, xalıq turmuşuqa bəxt saadət gəltirəyli. İlim pənni qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
2: Ot apıdədə aldını eliş asas, hayatlıq həmmədən əla. Ot apıdədə mutabiyyəniş eğimizini östürüb, ailə elektr saymalarını toğır işli dəyli. Öydən çıxanda su, qazını etib, toqdın ayrı vetişkə təkişlik üskünələrini toqdın ayrı vetəyli. Mədəniyyət güllənsə, dövlət güllənudu. Mədəniyyət küşlük bolsa, millət küşlük boludu. Mədəniyyət işəncəni çıngıdıb, ocuq, sığdırışcan buluşqa əməl qılıb, toğru yolda meğib, yenilik yaratışdı çıngdırayli.
1: Orman və otlaq yer şarının öpküsü. Kişilərinin diqqət qımaylı yaqqan oti, yer şarı ekologiyasını afət xarakterlik bayran qılıb etişi mümkün. Orman və otlaqda, otun müdafiyyəlinişdə həm adamın məsuliyyəti var. Yer şarının öpküsünü qoğdab, bir alaylı.
2: İttifaklıq, mukamlıq, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq medeniyelikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvallar sodusunu çekilip, yavayı hayvallarının göşünü yiyiştek naçar xahişini tüketeyli.
3: İki dostlar, bexəterlik səlqarmanla, bexəterlik savaşlarını əsli çın saxlanla.
4: Öyüdü yalğız qalğanda işini taqab olduranla, natunuş kişilərə işənmanla.
3: Derizi təkçisigə balkonga çıxıb oynamanla, düşüb getiş xavifi bax.
4: Torğu bexəter çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
3: Balıların bexəterliğini qoldab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
5: Kumul Radio Televiziya İstansısının Xənzotili Universal Radiosi və Qatnaş Ədəbiyyə Sənət Radiosunun anlatılış vaxtını tənşək doğrusudki uxturuş. Radio anlıqçı dostlar. Dövlət Radio Televiziya Baş İdarısının Radio Televiziya Baylıqını Bərikdürüş və İstansını İxcam Başqırışqı dair hüccətlərinin ruhini pahalı alıqı sılcətdiş. Həm də Abdunum Rayonluq Radio Televiziya Xizmeti yığını da otturğu qoyulğan, İxcamlaş Tücüb yığını da otturğu qoyulğan, İxcamlaş Tücüb qurulmını tənşək Orlaştırışını əlalaşdırıb, kanal kastotisini tərəqi qıldırışqı türkü buluşqı alaqıdır xizmət tələblərini izçillaşdırış, əməliyyələşdiriş üçün Qumul Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü və Abdunum Rayonluq Radio Televiziya İdarısının təsdiqləb qoşuluşu sunuş arqılıq Qumul Radio Televiziya İstansının Xənzotili Universal Radio Kastotisi FM 103.5 MHz. Qatnaş Ədəbiyyət Sənət Radio Kastotisi FM 98.1 MHz'dan ibaret iki kastotunun anlatılış vakti 2026 yılı 5. ayının 19. günü Seyşenbi günü'nden başlayıp her günü seher saat 7'den ertesi saat 2 geçi bolgan anlatış her günü seher saat 7'den şu günü saat 24 geçi bolgan vakitki tanışıldı. Şu münasebet bilen alahide uxturuş kılındı. Qumul Şehirlik Yugurma Taratku Merkezi 2026 yılı 4. ayının 23. günü.
2: Jonxa milleti ortak gövdesi eğini müstehkemleb, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyli.

0: qatarlıq noqtuluq kəsib sahələrdəki xəvib-xətər, yoşurun xəvibini bir-birləb təkşürüşünün kəsbiyyiliki və teşib ötüş küçünü aşırıb, iğir, pəvqüladdı zor hadisinin qəddi aldığını elib, ər millət amısının hayati malmülük bir xətərlikini bütün küş bilən qoğdaş gerək. Yığında, Atılım rayonunun doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş, övgürüş terbiyesini ilgirletiş, meselelerini tüzütüş, besilip kalan erziyet deloğlarını tüketişki münasebetlik ehval doklatı anlap ötüldü. Kiyinki kademdeki hizmetler muhakimi kılınıp uğurlaştırıldı. Yığında bunlar tehditlendi. Tüzetiş tüzeşini, övgünüş terbiyesinin çoğunkurlaştırış, pıhtılaşkı türtüki buluşunun muhim tutkısı kılıçta çıngdırıp, merkezinin közetiş, kayıtma inkaz fikirik asasen tüzetiş, ammanın etrafındaki natoğru stil ve çiriklik meselesini, merkezlik tüzeş, ötkülüki hocam kılıç, el kulgu çeni, veselip kalgan erziyet değil olurunu tüketiş katarlılık hizmetler gibi birleştirip, tüzetiş, tüzeşinin türlük tedbirlerini emeliyleştirişke, pıhtı türtüki buluş. Nişanlı küçəş, ötkəlgi hücum qılıb qiyin, qayrı tüzüm ornatışını tutuşta çıngdırıb, tüzətiş, tüzəşni, çonqır alğı sürüşkə, türtki buluş gerək. Erdərcilik partiya komitetleri, partiya qrupları, asası gəvdilik məsuliyyətini yanımı küçə etib, əydəkçilik, yetəkçilikini küçə etib, övgülüş tərbiyyəsinin önümünü yukarı sübətlik tərəqiyyatqı türtki buluşunun əməli önümüyə həqiqi aylandırışı gerək. Yığında Atanım rayonunun cemiyetini idare kılış hizmeti muhakeme kılınıp uğurlaştırıldı. Cemiyetini idare kılış hizmetinin muhimliğini, Şincan'ı mokum kılış, Şincan'ı idare kılış, Şincan'ı güllendiriş stratejiyelik yüksekliği de durup, özleştirip ve ilgiler, cemiyetini idare kılış tüzülme mekanizmini takamıllaştırıp ve mükemmelleştirip, ideyevi siyasi yetekçilikini küçeytip, partiye teşkilatı ve partiye hizmeti bilen kaplaşını alığı sürüp, İşki yeni teşkilatlarının partiye kuruluş hizmetini çoğunkuru puhta işlep, türlük ictimai toplum mülazimet kılış, onların başkuruşunun süpütünü öştürüş, ünümlü aşırışkı türtüke bulup, cemiyet sahasındaki xavip-xatar, yoşurun xavipinin ünümlük olduğunu elip ve onu tüketip, Şincan cemiyetini idare kılışının zamanı verişi seviyesini üzüliksiz öştürüş tehditlendi. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
1: Stansımız xabri. Karxalri yıllık nişanını işqaşırış üçün cəsarət bilən ötkəlik hocam qılıb, toluqtaşqan xeyrət bilən zakazını ülgürdüb, bazar eçişqı bütün küş bilən atlandı. Şincan Puyau yeğen tipdiki kuruluş materiyalları çəkilik şirkiti yakında Kazakistan Karxansı bilən muvaffaqiyyətli qaldı setiviliş, setiş gelişini imzalab, 3 milyon yön qımmetidə taxt əynək zakazı qobul qıldı. Tonju Türkümdeki 110 tonlu məsulat avtomobilgi oğuşluq qacılınıb, Alatau portu arqılı Qazaqstanıqı toşulub, Şuanxı şəhərinin əynək kuruluş materiyalları eksportu bolmasılı qal digə xatimi berildi. Şirkətinin baş modiri Ma Jie Chao, Karxalının Alatau portunun sırtqı eçib etişdiki rayon orını əvzəliki dayınıb, Otrasiya bazırını pahalı kenaydıb, məsulat eksport ölçümünü əlalaşdırıb, eksport tənlərxini ünümlük tecəb qalqanlıqını bildirib mündaq dedi. Bu qitim məsulatımızını oğuşluq eksport qılıb, şirkətimizin xalqıralaşqan tərəqiyyat yiyan dərbasını eçib, kuruluş materiyalları kəsbədə çeqra xalqı məmlikət sırtıqı çıxış, sırtı yüzləngən ixtisadının süpütünü östürüb, köylümünü kirayetiş cəhətdə yeni ayadə küşkə ek bolduq. Hazırdan işləb çıxırışının abad məzgili. Şuanxı şəri, Boyi taş materiyalları çəkilik şirkətinin işləb çıxırı siyıqda,

0: Yazda 5-ci növbətlik top şahı kimgi mənsub deyimizdir ki, Şincan boyca tiktak top təklif müsabıqısı ötküzüldü. Müsabıqı 5 gün davamlaşıb, hər qaysi vilayət oblastlardakı 550-dən artıq tiktak top əvəzkarını top arqılıq dostlaşıb, rəqabət davamında öz ara ögünüşkü cəlb qaldı. Şixənzi şəhərdən gələn mahir Lu Huiqin mındaq dedi. Bu müsabıqa nayet yaxşı ötküzülüplü kalmay, Şincan'daki yaş tiktak top mahirlerini katnışıqı cəlb qıldı. Müsabıqa kiler gili yana ötküzülse, yana komanda təşkilləb katnışımız. Borca nahiyyəsdə 6-cü növbətlik ertiş dəryasını alqıb ötüşdiyimizdir ki, dalıda velosiped miniş, küsünüşüş müsabıqısı ötküzüldü. Memleketin arkaysi caylardan gelgen ne 100 velosiped miniş şəbəzkari ertiş deryası boyda sürət ve çıdamcallıq cahette küsünüşüb, dağ derya mənziyeleri arzda dalıda velosiped minişinin özgücü sihri küçüdün qanğıcı huzurlandı. Mahir Can Yü mındaq dedi. Bu yerin mənzirisi yaxşı, təbii muhiti güzelken, müsabıqı yolunun qiyinliq dərisi intayın yuqri, rəqabətçallıqı iyiyken, Bunun da nait yaxşı tuyğuğu iyi buldum. Bəkli qızqımən, həm bu xıl turmuş usulunumu bəkli yaxşı görmən.
1: Stansımız qəmri. 2026-cı ilə qalibdaşlıq lonqısı, Şincan futbol dərəcədən taşqır birləşim müsabıqısı 5-ci ayının 16-cı günü rəsmi başladı. Sağlar şəhəri Şincan futbol dərəcədən taşqır birləşim müsabıqısı yayılışıb, Şincanlı seyli sayahat kılıç demişdi ki, mədəniyyət sayahatçılıkını kenetiş paliyyətiyə aktif avaz qoşub, müsabıqı məxsus mədəniyyət sayahat çox soğusunu oturaq çıxırıb, futbol məstanırlarını müsabıqı görüş, sabəni seyli sayahat kılıç, məzirlik tamamlarını tetiş, güzəl mənzirlərini tamaşa kılıçqa təklif qaldı. Sabandaki Erkayız Çoğun Mihmanxana Mihmansarayla müsabıqı elib kilidigan sayahatçıla yakımı yukarı pəlisinin kütüviliş, müsabıqı katlaştıgan futbolçıla, futbol məstanları əm sayahatçılarının ehtiyacını kandırış üçün müsabıqı kapalıtı ehtiyacını təşəbbüs karlıq bilen udullaşdırıb, məxsus itibar veriş və xas mülazimətini yolu qoyub, sayahatçılarının konuş cəhətiki təsiratını bütün küş bilen östürüdü. Sağlan şehirdeki məlum Mehmansaray Aldızal İşleri Direktörü Li Shaojuan tanıştırıp mündaq dedi. Şincan futbol dərəcədən taşqırı birləşim müsabıqısı bilet kütkiyi ige top məstanlıları və sırtın kərgən sayacılı Mehmansarayımızda qonsa yataq vasıta 20% etibardın bəhrilinəliydi. Biz yana ətigəllik talla tamaq və soğatlıq qatarlıq qonalığı cəhətiki paravallıqını yolu qoyumuz. Bizi müsabıqı görüş, mənzir rayonu sayahat kılış, keçisi keçlik pazarına ayrılış, məzlik tamamlarını tetiştik futbol, dərəcədən taşqırı birləşim müsabıqısına, yakın miqtarıq tayınıb Savan, Lu Jiaowen, Dunda Tang, Qatarlıq, Qızıq Nuqtu mənziri nuqtılır cəhətdə. Müsabıqı bilet kütkiyi iyiye, futbol məstanlığı qarta, kırış beltidə yerin bağlıq etibarını, Sabendi karşında 50 güven kemiyetiş etibarını yolu qoyuşunu öz içi yalgan, bilet kütkiyi birleştirilgen yürüşlik, xalqı nəfiyyət güzüş tədbirlerini yolu qoydu. Şəhər içindeki köplügen markalıq mihmansaray, çoğun tutki mihmanxalla maskademde paydını ötünüp veriş, ərqaysi çoğun keşlik bazarla, araq, içimliklerini haksız etiş, yemek içmek istimalı da belgülengen somuğu yese, kemretiş itibarını yolu koydu. Sağlar şəhəri yana müsabıqı gördüğün sayahatçılarga maskeledigan esil sayahat liniyalarını köngül koyup layihalab, otlaq mənzirisi adimiyet mənziri noktalar bilen xas məzlik tamamlarını tutaşdırıp, müsabıqı görüş, səpərgi çıkış bilen istirahat sayahatını organik birleştirip, sayahatçılarını kaltış top müsabıqı görüp, sabahının güzel mənzirisinin kanıqıç huzurluluş imkaniyeti yıkılıdı. Sabah şehirlik medeniyet radyo televiziya ve sayahat idaresi partiya grubusunun muavin şucisi idare başlığı Kong Wen Ting mündaq dedi. Müsabık arkalık sayahatçilerini celip kılıp medeniyet sayahat arkalık

0: күні біз үшін ұмытылғысыз күн болды. Күні біз баш көтердік. Бәш жұлдызлы қызыл байрақ көкті лапылдады. Шу күні еңі дәуір әмімізгі күшкіні кәңір ашты. Күндің итибарын біздің гөлән үшкіміз ұжылқы келгешке, біз тәшвішленмейдіған болдық. Шүкіне, біздің пәқітлік шуарымыз кәңзімін қойынды яңырды. Jongo Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basımız.
1: Jongo milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləb, milletlərinin ortaq itibaqlışıb kürəş qılışı, ortaq güllənişi, ortaq tərəqi qılışını ilgiri sürəyli.
2: Dostlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanlar.
3: Öydi yalğız qalğanda işikni taqap oltırınlar, natunuş kişilərge işenmanlar.
2: Derizi təkçisigə balkonga çıxıp oynamanlar, düşüp ketiş xavipi bar.
3: Torğı bexatar çıxıp, şəxsi tınlarını yaxşı saxlanlar.
2: Balıların bexatarligini qoldab, həmmi yerdə ulağı gəmxorluq qılaylı. Mədəni qatnaş, siz bizgə həmra.
4: Qatnaş bexatarligini könümüzgə püksək, bəxit və amanlıq bizgə daim həmra buludu.
2: Mədəni qatnaş, siz bizge hemra.
1: Devlet xavipsizlikini qoğdaşta, hemme devlet xavipsizlikini qoğdaşta, hemme okini qoğdaşni, hemme adam qılalaydı. Devlet xavipsizliki, devletni emin tapqızıştiki muhim ultaş. Devlet xavipsizlikini qoğdaşta, cezmen cemiyetinin inaqlıqı ve muqimliqini qoğdaş gerek.
5: Nəqbiyyətlikini saxlaşda kiçik

Hörmətli radio anlığıcı dostlar, yaxşımsızlar. Oğulluqdiki paranlar proqramımızın yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız. Sizlər üçün təyərləğən kündülük yeni məzmunlar və yıqımlıq naqşı müzikilər arqalıq mənivi turmuşanlarını bəytiş bizdən nişanımız. Mən riyasatçı dostumlar Patigil Salih. Radio anlığıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda tüvəndikidək səyibilərdən məqalələr orulaşdırdıq. Aldı bilən, ailə və cəmiyyət səyibimizdə balımızın məxbiyyətlikini saxlayalamsız deyən temindəki məqalını da qıtınlarqı sınımız. Andın qanun tüzüm mən bir səyibimizdə bolsa, ilgirki erinin turmuşunu bozuş üçün balını dəstək qıldı deyən temidə deyilu misalı sözləb verimiz. Salamət bolan səyibimizdə bolsa, hayatlıqnın mənbəsi boğan sonun adam bədənindəki rolu toğırsızı toxtılımız. Dehqan çarıçılar üçün anlatış səyibimizdə bolsa, qaz, hava xaltısı, yolluğu kesilinin alamətləri və onun oldun eliş, davalaş, usulü doğrusu da savat anlayışlar. Bunundan başqa bili bilin qatarlıqsa savat anlayışlar. Bunundan başqa bili bilin qatarlıqsa, ondaq tüvəndə həmimiz birlikdə radio anlayılı. Qeynadaslar aldı bilən ailə və cəmiyyət səyibimiz boyicə, balınızdan məxbiyyətlikini saxlayalım siz deyən temidəki məqalə daqıdınlarda bolsun. Balının kiçik məxbiyyətlikləri bəzədə ata-analar üçün bir külkilik iştəklə bilinədi. Bıraq balılar üçün o külkilik iş əməz. Balının məxbiyyətlikəyi hörmət qılğandıla, andın onlarının könlünə putqılı boludu. Bala 3 yaşqa kirgəndə özlük yeni şəkillənişkə başlaydı. Şunun qayışıb, özü güçlük məxbiyyətlikləri mübar boludu. Ləkin balalar öz məxbiyyətlikini qandaq saxlaşını bilməydi. Bəlkim ola ən işin adıqan adımı bolğan apsi ya ki dadısıqı eytişi mümkün. Ondaq da at-anala balaların məxbiyyətlikini saxlaşını xalamdı. Bu cəddi mən çox ziyan tapqan. Qızım Nono 4 yaş vaxtada bir günü yəsliydin öyə qayıtıb gelib sırlı qaldı mağa. Apa, sizge deydiğən bir məxbiyyətlikim ba, dadamğa hərgiz deyməncəmü, dedi. Mən külkəmni zorıq besib durub. Balıdı, mən heç kim gidiməymən, dedim. Nono qulqumun yanığı gelib pəs avazda. Mən sinpimizdeki bir oğul balını yaxşı görüb qaldım. Onun ismi Pım-Pım, dedi. Kəşik tamaq vaxtada Nono mihmanxanada televizor görüb atabdi mən dadısıqa. Hey, hazırq balıla nemancı baldır yetildiğanda deymən. Biznin Nono oğul, dedim. Biz nait qızğın paranlışı atqanda keynimge burulup qarsam, Nono aşxanının işki aldıda bana ғazap bilen tikilip durubdu. O meni körüpla yukarı avazda. Apa, men sizge üş, dedi. Bu iş sebeplik Nono bana üç gün gece gəp kılmadı. Meni teximi bir aram kalgani, şunundan kiyin o özünün məhbiyyatlikini men bilen qaytı ortaqlaşmadı. Nono 6 yaşqa kirgan gele yazlıq tatilda momusunun uyiga berib ishkep tuturdi. O momusi bilen nait içekişip ketkeşke, uyiga qaytıp kelishke qat'i onumidi. Momusi telefonda Nono'nun özü yardımlaşıp nurgun öy işlerini kılışıp bergenlikini, tüşkücü uxlaydıgan, kaş yatıdıgan, tamak tallaydıgan, yolmanganda uçurgan derslerinin tepidıgan nuksallarını özgertgenlikini eğitti. Men tenir qap turuplu kaldım. Momusi kanda kılıp omak kızımdan bu kılıklarını özgertaligen do. Degenlerine oylap, momusidin sorsam, o külüp durup. Men Nono'ni özümden dostu dekli körüp, onunla köylümdeki gaplarımını eğitip verdim.

kişilik mehbiyatlıkları bazda ata anılığa nisbeten bir külkülük iş bulsun mu, lakin balalığa nisbeten külkülük iş emez ikken. Bundaq mahbiyatlıklar ve mahbiyatlıklar əks ettirilgən məsillə balaların kişilik qadr qımmat tərəqiyyatıqı təsir görsütüşü mümkün. Şuna atanıla bununla səl qarmaslığı gerek. Nolunun sınpıdaki bir oğul balını yaxşı görüp qalışı onun cinsi cəhətdə baldır yitilgəlikdən mü, ya ki gödəklərcə doğru qallıqı mı? Oğul balıdaki qayıs artıqçılıqlar onu cəlib qılıb alğandı. Dərhal hissiyat tərbiyəsi verişim gerek mü? Əslində mən bu məsilləgə aşı vaqtın özdələ diqqət qılışım gerek işkən. Əbsuz, eyni vaqt

qarab qoyub, İran qımğan halda. Bunun da qandaq məxfiyyətlik işkənlikigə qarash kerak. Əgər siz kəşik tamaqqa zəhər salmaqçı bolsanız, mən dərhal saqçığı məlum qılaman, dedi. Nəmi deyib çeyləyirsiz, dedim mən və özümü sal tutub elib. Bugün dadınızın tuğulğan günü. Mən onu heyran qaldırğıdak mol kəşik tamaq tayarlab, aşxananın çırıqını öçürüb, işkini yeyib qoyman. Dadınız gəlgəndə tamaq etişni unutub qaptıman deyib onunğa tamaq atkizməkçi bolamandə, o tamaq atkılı aşxanağa girişi bilan tağ çırıqını yandırıb onu heyran qaldırmız. Bu plan qandaq bopdu? Dedim. Nono özünü tuta olmay külüb getdi. Planınız pek yaxşı ikən, mən sizə maslaşışını xalayman. Əməliyyətdə mənim bir məxfiyyətlikim var idi, anlığınız barmı? Dedi. Mən xoşalıqımda. Əlbəttə anlayman, tez dəmə qəni, dedim. Nono, mən dadamın uzun ömür görüşünü ümid qılıb, onunla atab yüzdanı qayğastırını qatladım. Keşdi onunla soğuq qılmaqçı, dedi. Mən onun burnunu çimdib qoyub. Əslədə, burunla tayarlıqınız bakəndə, helimi yaxşı, mən dadınızdan toğulğan gününü unutub qalmabdı mən. Bu musu siz məndən aval mübarəkli olatdığınızkən, ucaqda dadınız çoxum məndən toğulğan günümünü unutub qalbsız, dəb ağınatdı, dedim. Nunu, yəni mən bilən məhbiyyətliklərini ortaqlaşdığım bu oldu. Bu, bir yaxşı başlanış idi. Bu, onun bana yeni bir qatın pırsat verişini xalaydı xalqını düşündürədi. Mən bu pırsatını qadırlamasam olmaydı. Şirondan ki, Nunu'nun məhbiyyətlikəyi qar, səl qarmaslıq, aşqarılmaslıq, mazaq qılmaslıqdan ibarət üçünü qılmaslıq prinsipiqa qatı xıray qıldım. Ana balalıq münasibətimiz mə barğan sər küçəydi. Nono balağat yetiş məzgiliyə qadam qoyğandan kin, onun məxfiyyətlikləri köp yeşki başladı. Bir gün ətdəgəndə mən aşqanı danaşdılıq yaralava tatdım. O tazlıq uyudu yuyunu atqanda atı yoxsuz, onun tamak üstülüge qoyub qoyğan yan telefonu sayırab getdi. Mən məktəbdən uxturuşu bolsa körməy qalmaydıb, ənsirab otun öçürüb qoyub yan telefonu qarapmadım. Bu cağda Nono itdik qadamlarımdan kelib, dərhal məndən burun yan telefonu elib, tazlıq uyudu yugurub kirib getdi. Əslədə onun yaqın dostu Lənlən, onu qızıl qılışlıqdan birini artıq el ölüşünü eytibdi. Bu iş bana agahlandırış signalı verdi. Şunumdan ben üçünü kılmaslıq prinsipiğa yine paylamaslıq degen mezmanını koşup, törtünü kılmaslıq prinsipiğa özgərtdim. Nonu toluqsız işkinçilikte okuvatkan da, mehlepke atanıla yığınıza katlaşkıla bağdım. Tasadı bir pırsatdan Lənlənin apısı bilen paranlaşıp kaldım. O bana Lənlənin nurgun küçük mehbiyatliklerini de verdi. Lənlən, hem de yapını sizge deydikken de, belki evsim geldi, dedim ben. Vay vay, nədir ki, mən həmin onun kündülük xatırsını uğurluq çıxırıb bilgən, dedi o həyərlə çıxılıb, mən həyran bulub. Vay, qızınızın kündülük xatırsını uğurluq çıxırıb atamsız, bu balığı qılınğan hürmətsizlik, bunundan kin bunda qılman, dedim. Kin onu bu işdən xəbər tepib bəkli xuşal bulub getdi və bir gün, Lənlən məni sizdən onun apısı boğunuz bağ yoxluğunu sorab bir qışımını etdi. Əgər maqıl bulsunuz, kin apısı yəni onun kündülük xatırsını uğurluq çıxıyorsa, bizdən uyğa kilib bir neçə gün durub, apısı xatalıqını tonuğanda andı deyik. Qarğanda siz bir yaxşı apı işkensiz, başqalar sizini məndən talaş qılıb tur deyə ənə, dedi razıbəllik bilən. Nononun mənin yaxşı apı adab baxdığınına anlab, yığılıb atkili tas qaldım. Mən neçə il ilgir xatalıq ötküzgən bozsam mı, o axır mənə apı qıldı. Bu, həqiqətən asanğa toxtamadı, radiyanlıqçı dostlar. Yuqarıda ailə və cəmiyyət səhifimiz bəyicə, balınızdan məxfiyyətlikini saxlaya alamsız, deyən temidiki maqarını diqqətinləğə sunduq. Tövəndə bir naxşanlı saxnaxşıdan kin proqramımızdan başqa səhifələrdəki maqalıları davamlıq diqqətinlərdə boladıq.

Radyanlıq dostlar, anglavatqanlar Qomul Radio Televiziyasından, Uyğurça Universal Radiosudan anglatılıbatqan Qoğulluqdiki paranlar programmısı. Dostlar, programımız düşəmədən cüməkçi bolğan normal xizmətkilərədə Beycan vaxt saat 10-dan 11-gəcə 1 saat bir vasitə anglatılıdı. Kəs saat 9-dan 50 minut ötkəndə bolsa təkrar anglatılıdı. Şəmbi, yəkşəmbə, bayram günlərədə məşə vaxtlarda təkrar anglatılıdı. Vaqt boğaysılar. Dostlar, əmdə qanun tüzümün bir səyibimiz boyunca ilgirk erinin turmuşunu bozuş üçün balana dəstək qıldı, deyən temida, deyidə misal sözləb verimiz.

Radyanlıq çı dostlar, anlamatqanlar qoğulluqdiki paranlar proqramımızı, proqramımızı davamlaşdırıbatdımız. Dostlar, tövəndə salamat bulan sayıbımız bu iyicə. Hayatlıqnın mənbəsi suunun adam bədənədəki rolu doğrusuda toxtılımız. Biz ərkini su içişimiz gərək. Su adam bədəni üçün intayn mühim bulubla qalmasın, tən sağlamlıqnın məxbi quralı hesablanıdı. Su adam bədəni üçün intayn mühim. Su adam bədəninin mühim tərkibi qismi bulub, bədən ağırlığının təxminən 60%-ni egiləydi. Əgər adam bədənini bir şəhərə oxşatsaq, su xuddi bu şəhərdəki dərya və kölə oxşaydı. Su bədəndə iqib, hər qaysı əzalarının həmkarlaşıb xizmət qılışığı yardım verib, adam bədəninin normal aylanışını saxlaydı. Su tərkibinin tampunluğunu saxlaydı. Su adam bədəninin həm yerində məcə intayn mühim rol oynaydı. Su bədəninin hər qaysı qismlarının normal hərəkətini saxlayıb qalmasdan, yana hüceyrə və toxunmaların sağlamlığına kafalətlik qılıb, bədəndəki suyun muqim tampunluğunu saxlayışığı yardım verib, susuzlanışının aldını alıdı. Adam bədənində su kəmçil buluş dərəcəsi kəsirlik yəki ölümünü kəltirib çıxırış xəyubi bilən zəş münasibətlik. Adam bədəni yoqatqan su bədən iğrılıqının 2%-ki yetkəndə ussaş, çarçaş, diqqətini yığalmaslıq qatarlıq alamətlər korulışı mümkün. Əgər su tərkibi bədən iğrılıqının 5%-dən 10%-ki yetsə, iğr dərəcədə susuzlanışını kəltirib çıxırıb qan besim tüvəlləş, baş qıyış, yürək sıqılış, terinin elastikliği tüvəlləş qatarlıq məsələlərini kəltirib çıxırışı, hətta yürək qan tomur kəsəllikləri, böyrəkdə taş payda buluş, qəvziyyət, qatarlıq sozulma kəsəlliklərini kəltirib çıxırışı mümkün. Su tərkibinin yoxulışı bədən iğrılıqının 10%-dən eşib getkəndə iğr dərəcədə fizologiyelik iqtidar tosalğısı payda buludu. Məsələn, şok bulub qılış, əzalar zəxmələniş, hətta hoşdan ketiş və ölüşünü kəltirib çıxırışı mümkün. Su hüceyrinin asaslıq tərkibi bulub, hüceyri umum iğrılıqının 70%-90%-ni egiləydi. Su bulmasa hüceyrinin normal fizologiyelik iqtidarı bulmaydı. Әзім қылышын елгір сұрды. Су ашқазан үчәй yolының раван айлынышығы пайдылық. Біз тамақ егенде су емекліктің ашқазан үчәй yollarıда текім раван өткілішіге ярдан беріп, емекліктің тұрып-қылышының ажырылып чықшыны елгір сұрып, емекліктілерінің текімі яқшы әзім қылынышы вә сөмірілішіге ярдан беріп, бізіне текімі көп энергияге еге қылыды. Adam bədəni qəbul qılğan su yetərlik olmaganda üçəy yoludakı su həddindən ziyadə sömürülüb, çox tərəf qatlıqlaşıb qəvziyyət gəlib çıxdı. İmmunitet gücünü yuxarı götürdü. Su yana bədəndəki kəraksiz maddələr və toksinlərini tazlaşdırmağa yardım verdi. Suyduq, tər və nəfəsləniş arqalıq su bədənimizdəki ehtiyaclıq olmagan maddələri çıxırışımıza yardım verdi. Suyu yetərlik içəndə yuxumlanış xəyfini təvəllətib immunitet sistemisinin texim yaxşı xidmət qılışını ilgir sürdü. Su sağlamlığını saxlab kəsəllik bakteriyalarına təqabül turadigan yoşurun cançı bulub, adam bədəninin sağlamlığını qoğdaydı. Yəni çoğmağının iqtidarını saxlaydı. Çoğmağa yetərlik suğu iyi boğandılar, səgəklikini və diqqətini saxlaydı. Su çoğmağının normal xizmət qılışı da intayn mühim rol oynaydı. Su yetərlik bolğanda diqqətimiz texmi mərkəzləşidi. Əsli tutuş iqtidarımız texmi küçüydü. Su neuronlar arasındaki signal yetkizish vasitəsi. Yetərlik su nerv yolunun normal hərəkətini saxlaşqa faydalıq. Bədən temperaturasını tənşaydı. Siz bijğırım ısıqdan yugurgan yoki oynaganda bədəniniz tərləş arqalı ısıqlıqını tarqıtıb bədən temperaturasını tənşaydı. Bu jarayanda su halqılıq rol oynab, bədəninin ısıqlıqını tarqıtışığa yardım verib, bədən temperaturasının ziyad yuqur bolub ketişinin aldını alıdı. Bolubmu köp hərəkət qılğanda yoki hava ısıq bolğanda vaqtida su toliqlaş intayn mühim. Su tərləş və parlanış arqalı adam bədəninin ısıqlıq tarqıtışığa yardım verirdi. Şundan bir vaqtda bədən içində ısıqlıq yetkizish vasitəsi bolub bədən içində ısıqlıq yetkizish vasitəsi bolub qızış arqalı bədən temperaturasını ünümlük tənşəb adam bədəninin ısıqlığını tampunlaşdırdı. Qan aylanışını ilgir sürdü. Qan adam bədəninə oksigen ozuqluq maddələrini yetkizib verirdi. Şunun bilan yetərlik su qanın muvafiq su yoldurish dərəcəsini saxlab, qanın yapışqaqlıq dərəcəsi bək yuqur bolub ketişinin aldını alıdı. Şunun bilan qanın qan tomurlarda ravon aylanışına kapalatlik qılıdı.

Radiyanlarca dostlar, yuqarıda dehqan çarıçılar üçün anıltı sahibimiz boyunca qaz hava xaltısı yolluğu kesilinin alamətləri və onun aldınılış davalaş usulu doğrusu da qısqı savat sözlər bərdi.

0: qumluq, çüldük, qaqaslıq çoğun tipdiki şamal elektr, yoruqluq volt bazısını köləmləşdürüb etişini tezlətdi. Chongqing'a nisbətən etqanda yıllıq tok yetkizish miqdari tok işletiş miqdarının 5-dən 1 qismini egilib, elektr torunun yeşil tok nisbətini körnərlik östürüb, Xinjiang tok çıqırış, Chongqing tok işletişdən ibarət rayon halqağan energiya həmkarlıq ülgüsünü şəkilləndirdi.
1: İstansımız xəvri. Qumul şəhri məlqəni xəliq turmuşu ihtiyacı qoyub, şəhər turbu torunu özgərdiş qurulışını davamlıq alğı sülcətib, diqqətni su bilən təmirləş, yöndə çıxırış, ısıqlıq bilən təmirləş qatarlıq aşqışlıq ul əzdihəllərinin dərəcəsini aşırıb, sübtünü öz türüşki mərkəzləşdirib, turbu toru konurab gidiş. İqtidari yidərsiz buluş qatarlıq xəliq turmuşudiki ağırıq noxtalarını nişallı xəl qılıb, şəhərinin yer asti müdafiə torunu puxtu müstəhkəmləb, şəhər tərəqiyyatını texmi canlıqlıqqa, xəliq turmuşuqa kapalatik qilishni texmi hararətkə iki qıldı. Yaqında Qumul şəhərinin mərkəzi şəhər rayonu ısıqlıq bilən təminləşdi ki, qonu turbu torunu özgərtiş turunun ikinci qərarlıq bölüyü. Yəni Tianjin Qərbi yoludun ormançılıq meydanının ısıqlıq almaşdırış punktiqıcı bolğan bölüknün quruluş meydanında özgərtiş xizməti tərtiblik alğı siljitildi. Bu qatımqı özgərtişdə turbu torunun diametrini kengaytış, yoqur sifatlik yeni tipdiki turbu materiallarını tallab işletiş arqılıq ısıqlıq bilən təminləşinin yürüşüş ünümünü özdürüb, ammini qışda par bilən təminləşdə

qo bu şey çayqab. Hə, doğru emas mi ki? Dedi. Ötken haftanın axırı bənjan bilan sılıq görüşkən. Çiraydan nur yığıb duratdı. Doktor xanının tamqı yaxşı boğaşqa səmirib qapdı. Bənjan qısımqı qaytışqa aldıravat qalıqını, doktor xanının orınsız ənsirəb yol qoymqalıqını etdi. Bənjan amal qılanmay, mən onunqı bəgən alminam. Gəptiq tügüməzdə, yaşcançı mən xalımaydıqan sözlərini dəb sağını iyisi gəyilib, gəpini dərhal özgərtdi. Dekançılıq meydanındaki meyirlik tərəflərini bəncan mına vaxtı da soğuruşunu tapılıqan idi. Olanın həmisi onun ədvarlıq nəzləri. Bir xil yığın sort dəmdu, köp küş sərib qılıb, yetiştürgən dəmdu, iş qılıb. Yaşcançının bu kipini anlayıp, yürküm qarıt qıp qaldı. Tuyuqsız kesil xanetki lavumu isimki gəldi. Qazarımının dərvasını çıxıb, viviski qıqardım. İş, şundaq mı toğır kip qalan bağımı? Bu, Moşito'nun idarisi emez mi? Bu lavumu nize, mən razılı onundan qeçib qutulam qıdək məncumu? Yürüm, dedim yaşcançıya. Mana alma dərxanlarını görsdüm. Yaşcançı bunu anlayıp, anlayıp yıkıp durup qaldı. Dərxanla, hoşalıqıdan gülk, yoldumu səkrəb taqlap, mənişqa başladı. O, meni başlap, səyyar kesel görüş süpüsüden soğurulup çıxıp, dərx sayısını boylap, qazarmıdan ötüp, çoğun ətiratının dekancılıq meydanına gəldi. Dekancılıq meydanı digini bir baç qaqaslıq bulup, anca munca meyvelik dərx dikilgen ikən. Meyvelik dərx dikiş meyveden huzur iliş üçünləməs idi. Şahçan şəhərinin topsu boş bulup, şamalığı bərdaşlıq verənməkdi. İlgirki yıllarda qış kirişi bilalla, qaravulla işdən düşkəndə, qaş kirpikləri bir qəvət topu bu getəbdi. Kiyen topu asman uçub getib, tutunun astıda bir qəb qatıq taşlı qalabdi. Bu yerdə iki töp dərəx tosub durğaşqa, nəmlik və tuprak saxlanıb qalan. Yəni azıraq rəng qoşulğan idi. Nəşbit dərəxinin rəngi qınıq, dərəx tacısı şalan. Yopurmu qısılıq idi. Qozqa sus rənglik dərəx olma bulub, ol rəng çeçəkləgən idi. Bu bir nə çütüb ki gəlsək? Çöndürüş sözü köp olmağaşqa, yaş cancı bir qıddım yatlap boğandan kiyen, yəni oylanıb qaytıb gəldi. O yenidiki dərəx qoluğu şapılaqlap qoydu. Hər qancı oylapma sözünün davamını zadilə əski alamadı boğay. Həh, bu bir nə çütübə yana tikilgən. Texi meyvi yerdiğən vaxtı bulmağan idi. Dedi o beşini qaçlap durup, həh, çıxılıb əmiz alma, konkert qandıq sort boğ idi. Bin tanşin, mən onun oranında cevap bədim. Hoy, siz qandıq bilirsiniz? Sizlərinin bəncan dəbbəgən, Moşito şu tapta kesil qandı yedivatıdır.

rəzimləşdirsəklə, kesəllik tarixi eniq yazsaq, imkaniyyətdən baricə kesəlləngiz ki, diagnoz qoşqı yardımı buludu. Ardiyəni cimcətik hökum sürdü. Yəni xata gəp qandı mən bu. Tomo məni rəsla açıqnışqı məcburla avatatdı. Bir xalta almanı onun qaqıtmaqçı bulub durğanda, bu sırlı qapaqnın eğzi açıldı. Mənin qallamdı mu Samba? Ləkən, oylu qallarım, sizinki oxşumaydı. O, Shandong Guguang almasını qolda çəng tutup durup dedi. Sizge hekayemni sözləp birey. Mən cənubdın kəgən. 19 yaşımda toluq otur məktəbini bütküzüb, Shandong şəhərgə əskər bulup kəgəndə, toncı qıddım ağızım qıllıq dolgan siyarıq qumnun təminə tetiqan idim. Babamın hekayesi oxşaydı. Babam Shenjangga kəgən peş qadam əskər bulup, 1949 yılının ahırda Aqsudan yolga çıkayıp, Xotengi kirib, orızış buyruğunu tapşırvağan idi. Xotengi bardığan işki yol bağı bulup, biri taş yol, yani çoğun hem yırak yol idi. Piyadı bire ayğıcımı yetip bağlı bulmaydı. Yani biri işki nokta arasındaki tüz liniye en kıskı boğan bir çığır yol bulup, tekli makan kumlıkını toğırsızı kesip ödetti. Vezip tapşırı bağandın kiyen, komandan kıcı oylanmayla çığır yol bilen mağaylı dedi. Babamın eğitişçe, bu ömürde bonç köp kumlu

Radyo anlıqçılar. Vaqtımız ötüldən bizden bu qatım qeyrağındar çeşmeli universal programımız müşahada axırlaşdı. Bu qatım programının muharriri və riyasetçisi Bilalcan Qar, məsul muharrir Ayqız Əhməd, Nazarət Çetilşad İsmail. Xayr xoş dostlar, salamət bulunla, kilər qatımlıq programımızda görüşəyli.

Məsələn, qan basımı, ürək ritmi, qanın oksigenə toyunuş dərəcəsini ölçüb təkcir alaydığan, həm də birləşib siqnal bir alaydığan qol saytı, həm də qan şəkəri, qan basımı, bədəndəki yağni əxli iqtidarlıq ölçüb təkcirədığan əsbab qatarlıqlar. Bu üskünlər xatırlayan sanlıq məlumatlar diaqnoz qoyuş və davalaşın sanlıq məlumat bilən təminləydi. Mütəxəssislər, yaşanğanlar muntizim, özüge maskildiğen ayelde şiltildiğen davalaş üskünlerini sattı olmaqçı bolsa, kürüş, təkşürüş, pərxlandırışdan ibarat bu halkını əslə tutuşu kereklikini əskartıdı. Kürüş. Məhsulat oranması da, ruhiyyatki aldırgan guvahnama numarı, zavutnun davalaş üskünlerini setiş ticaret icazat namısı, ya ki, işkinci türdeki davalaş üskünlerini enge aldırış ispatı bolışı kerek. Təkşürüş. Dövlət doğru nazarat qılıb başqırış idarısının doğru bekitigi çıxıb, ruhiyyatki eliş kenişkin nomorin, məhsulat nami, ya ki ruhiyyatki aldırıqçının namini təkşürüş gerek. Pərixləndiriş. Məhsulat düşəndirişidiki işiltiş dairisini təpsili oqub, keselgi maskinliğin gelməkdiğanlıqı qaraş gerek. Bəzi davalaş üskünlərinin ixtidarı murakkab, kəsibçallıqı yuqur bulub, yaşanğanlar düşəndirişdiki ölçəm boyunca işlətkəndinsib, ən yaxsi, doktordan məhsulat sorab, tasadüpi əhval yüz verib, salamatlıki və bixatarlıkigi xəvip yetişdən saxlanışı gerek. Onundan başqa, davalaş üskünlərinin küşki iyi modatdigi diqqət qilish. Vaqt ötüp ketken məhsulatlarını işlətməslik gerek. Qan besim ölçügüş, qan şekerini ölçügüş qatarlıqlarını qərallik təkşürüb və asırab, sanlıq qımmətinin toğru bolışıqı kabarətlik qilish. Radiyanlıqçı dostlar. Yuqurada, o ailədə işiltildiğən davalaş üskünlərini setiviliş toğrusudaki körsətmədən anlattıq. Tüvəndi bir naqşanlayla naqşadankin proqramımızdan başqa məzmunlara davamlıqda qıtınları da boludu.

çeniqib berish kerak. Radioanlıqçı dostlar, yuqurda yuqur suyidik kislotalıq suyidik kesiləgə giribdar bolğan bemarlar yemək-içməkdə nimlərə diqqət qilishi kerakligi toğrusida qısqa savat sözləb berdi.

Dostlar, axırda qısqa savatlardan anlayılın. Balınız toxuqa qıldığında yötəlsə tez doktorğa görsün. Kök yötəlinin tipik kesəllik alamıdı tuyuqsız qozğaladığan spazmılıq yötəliş bolub. Yötəlinin axırdaki uzaq əm çonqır nəfəs avazı toxuqa qıldığında çıxıdı. Bu bovaqlar balılağı nisbətən bək xətər. Bu bovaqlar balılağı nisbətən bək xətərlik. Cəzmən bəy-bəy bu vaksinsini vaxtada əmləş olduğunu elişinin

Zukam bolup geliniz yallıqlanıp kalganda azırıq sözlən. Əgər ününüz bitib 2 həftədən eşib kessə, çoxum doktorxanağa berib təkşirib tong. Dostlar, yuqurada balınız toxuq qıldığandakı yötəlsə tez doktorğa görsətdin. Gelinizni aram aldırın degen temalarda qısqı savatlar sözləb bərdiq. Qadirlik dostlar, şunun bilan bugünkü səhər köyləri proqramımız məşərdə axırlaşdı. Proqramımızın ağlığınınla rəhmət. Bugünkü proqramının muharriri və riyasətçisi Patigül Salih, məsul marir Ayqız Əhməd, nazarətçi Amina Muhammed. Salamatlik və xoşallıqlar hər vaqt sizlərə yar bolsun. Keyinki qatımlıq səhər köyləri proqramımızda görüşəylik.

0: Bexatar ishlab chiqarish xatarining oldini olib, bexatar ishlab chiqarish xavfini tugataylik. Bexatarlik yo'lini egilmaylik, to'sib qo'ymaylik. Jiddiy ahvolda tarqoqlashish bilimlari va mahoratini egilib, bexatar ishlab chiqarish mudofaa sifatini mustahkamlaylik. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, hayotlik yo'lini ravonlashtiraylik.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız deyip geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi. İmza koyup elveriyorum. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy. Ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap. 10 milyard yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki pilastrını peydah kılıyor. Sizinçe ulan nəyə gedirdin? Qolaylıq mülazimətinin bəhrləniş bilən billə mühit asraşqımı köprək kimi ol bilib qoyun.
4: Qanunçuluq ruhunu əvəz aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyunca iş becərişdə çıngdırıb, qanunçuluq mühitini qoğdaylı.
0: Özümüzü tayınıb, özümüzü küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, batıranı ilgirləyli. Pantitib, dövlətinin universal gücünü küçəytəyli. Pantexniki de yığılıq yartıb, xalıq turmuşuğa bəxt saadet gəltirəyli. İlim pəndi qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
5: Ot apıdədə aldını eliş asas, hayatlıq həmmədən əla. Ot apıdədə mudabiyyəniş eğimizini östürüb, aile elektrik saymalarını doğru işlətəyli. Öydən çıxanda su, qazını etib, toqdan ayırıb etişki tegişlik üskünələrini toqdan ayırıb etəyliyik.